0: Og da hadde jeg hørt etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Bertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og hun, Aud Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasundi. Dette har Radiolyster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte jeg arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdig markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forsto vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykket. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenningen 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrer, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevelser. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønsket for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder. Og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en 18 navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tunsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med tre vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna bren, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av de nyfse nordväggar och två av de tre sidbreanna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal Hotel. Under detta upphållde fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österlandsbreen. Fredag 10 august startade de på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vaitastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar men mot loppor som var inställt på att förtära dig. Nästa dag törnade de ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog de av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Med hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av tre stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen. Den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måtte vara att klättra upp framspringet sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det liknade svart på människospår. De två andra mente att det här hade det inte varit någon människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Kvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Bing gav brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden buldrar och brakar i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Själv om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för 3 dagar senare. Färat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färat gick så tillbaka till Fjärland, där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gick det till att dessa två vid ett märkligt sammanträff kom till att dela era för att ha utforskat Österdalsbreen för första gången.

0: Johan, potrebuje na tien, halo.
1: Jen hajde, upati sa dostal meta.
0: Jaha.
1: Mein Name heißt ich höre Jörgel Dahl eller något liknande.
0: Ja, da är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Själv om det är sent på kvällen så vuxar han ju lite.
0: Ja. Jölfri, Karin.
1: Det är bra,
0: ja. Den är grej. Nej. Karin. Både skriva av, jag vet ju, har inte någon till att hjälpa mig med det heller. Alltså, Kygo, han heter Kyre Gullberg Dahl. Och så, detta har jag nog läst mig till det, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrott kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade jag väl... Jag trott kanske att det var många idrättare och kunde ha ett touchdown, men det visste inte det. Det är en idrätt som inte blir gjort så mycket utav sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet jag kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort. Hallå, ja.
2: Ja, Peri, vad låg med, tror
0: du? Ja.
2: Det är väl rugby då?
0: Nej, ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Där, nu, jag lurer på, det må väl...
2: Amerikansk fotboll.
0: Ja.
2: Eller da, rugby.
0: Da, men det är två lite forskjellige ting, ikke det, da?
2: Jo, men, jo, men det er kanskje da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er så stor kunnskap jeg ikke om det.
0: Jag har läst eller hört att rugby det var tuffare, där får de värre med varandra i amerikansk fotboll. Men ellers var reglad mycket lika. Är det sant?
2: Ja, det är väl mer värneutstyr och hjälmar likt i rugbyn kanske eller i amerikansk fotboll.
0: Ja, möjligt.
2: Ja. Ja.
0: Nej, men du, detta den där är absolut innanför. Detta.
2: Under tvil.
0: Nej. Det är säkert touchdown i bagget, tror jag.
2: Nej, det tar jag inte sig. Du får...
0: Nej, nu har jag skrivit namnet, så nu är det för sent.
2: Greta.
0: Ja,
2: hada.
0: Det kommer lite spörsmål nummer 5 allerede. Och så... Här är... Ett spörsmål så är lätt för så vitt, visst en kan då. Visst en kan då nästan så kan en räkna sig till det. Och, men jag spör då, hur många centimeter är det i en fot? Och det är inte vem som helst sin fot. Men alltså är en fot, ja. Hur många centimeter är det i en fot?

Kuba det var nog hemmet när vi lärde den, så var genombrottslåten henne, och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 utöver. Men vad hette den melodien så och Britney Spears var kände för 57, 68, 14, 10?

0: Jag slek letan.
1: Olare.
0: Och då ringer jag, vet du. Hallå, ja. Vem är det jag har fått på tråden om?
2: Ja, nu då, skynda.
0: Ja.
2: Det har hjälpt inte mig med musiken egentligen, men jag tippar på att den här Baby One More Time.
0: Ja. John och vart nedskreven här nettopp.
2: Ja.
0: Nettopp bara där var jag vart kände för jag. Ja, nej, men då har man fått svar på det spörsmålet. Och tack för det. Och så man måste jag visst då kommer jag nog här med nytt ark här. Och då är det för dig så ägla i serie och kanske det är bara på Netflix dina här har gått, men han har nog varit snackt mycket om och då, vad heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv? Vet du då? Så är det på 10 och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time.
3: Bryr mig inte om vädret.
0: Nej, där kom det något helt annat. Och han rotar av hela brytningen.

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Dina spelar med för din nogleda Geirs Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer det också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. Imorgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabuvi. Dörren öppnar och servering i starta klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vidt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite sterk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare, bakte poteter med forskjelliga hemlaga dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgen. Alla är hjärtligt välkomna till att ta till inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträtt. Och detta är bara alltså Lustrapporten som meldde till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag vill inte stå något om klockoslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vart det vecka för oss. Då här var det. Läckera. Dålig förebudde sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Och, men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden Friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill säga har varit med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustre Idrottspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många så har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har hållit långt upp i hög ålder, ändå högre eller mindre. Och så är det folk flest som minner om konserter den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan reservera biljetter på det nästa torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där och. Och det får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du löst dit så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så med era inmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolebygget. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa datoren är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är akant till 20.30 och det är för alla så är pårörande till en eller annan måte det efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommun och nabokommunerna. Ja. Ingen påmälning, bara möta upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett klockan. Jag kan starta dig med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men ta gärna med sjöl. Och det är till att passa alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till att fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Ja, nu är vi kommit fram till första reportagen idag för mig mest en kallare. Och Möjren har att på besök en ny tillsätt i en viktig ställning. Hvis hon följer att det är lite som att hoppa ett virkola så känner jag hon menar.
1: Alla folk är viktiga. Enkelte mer än andra, slik som för exempel Vanita Björkrud. Och när hon nu snart ska bli pensionist så kommer denne unge dama här. Välkommen hit, Synne Nes VM.
2: Tusen tack.
1: Ja, hvordan føles det? Du ska tråkke i fotsporet til Anita.
2: Nej, det är väldigt kjekt. Och så är det lite sånn, med en slags æresfrykt da. För det är nettopp da, sant, hun har jobbet så länge och folk snakker varmt om henne. Så det är nog mer då på en måte skulle gå lite i hennes fotspår då. Samtidigt så att med och forskjellige så då kan det bli spännande så se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, väldigt spänt.
1: Men nu ska stå några år att hända i tid. Då du var 19 år, tänkte du att det var denna jobben du ville ha då?
2: Nej, åh, det är ju kjempevanskelig att få det spå framöver, men jag har alltid varit intresserad i politik. Helt sedan ja, ungdomsskolen, alltid glad i samhällsfag, intresserat mig för det som sker runt oss både lokalt och men också ute i världen då. Så den riktningen med samhällsvetenskap då har jag alltid haft intresse för. Men det är svårt att veta vad jag ska ta med vidare efter videregående för exempel. Det brukte jag lång tid på att bestämma mig. Ja.
1: Ja, vad det du gjorde efter videregående?
2: Jag skulle ju egentligen in i försvaret. Så jag var på session där i 2017. Jag gick ut av videregående i 2017, så jag skulle egentligen in i försvaret august 2018 då. Mm.
1: Men
2: det som skedde då var att när du kommer på första inrycksdag eller andra, första andra, så är det en sån check med läge och det är väl också tandläge och det är allt möjligt för att de ska checka att allt är ok med dig då. Och så har jag haft jag kan kalla det kronisk beininnebetennelse sist ja egentligen helt ifrån jag kom ut av puberteten alltid på sig. Så jag slet med det både på handbollbana och fotboll och allt. Och alltså efter den sommaren där rätt före så började försvaret så var den betennelsen på sitt värsta då. Jobbar här nere på Spar, går på betonggolv hela dagen och så kanske lite mycket träning så jag hade ju massa sån kula på benhinnorna. Och så var jag ju ärlig om detta här och detta var nog jag hade varit ärlig om position alltså på upptaktsproven om du kan kalla det. Men då var det liksom ett annat syn på det då när jag var kommit in på inryck. Då var det när men då är inte du fältdyktig då. Och så skulle jag in i härn i Brigade Nord i sanitetsbataljon och där är det extra mycket tracking. Så då blev jag inte tjänstedyktig då den dagen. Så jag sov en natt på Sessvollmoen och så var det hemma med flyt i Sogndal.
1: Nå, hvordan kjentes det?
2: Nej, det var ju ett chock på många måter. Och jag visste ju inte jag skulle ta med för det liksom när du då du inte sökt på skola, sant? Eller jag hade väl sökt på skola, men det var mer som bara för att se kanske min på, men jag visste ju att jag inte skulle på skola, jag skulle ju försvara. Så då hvis du ska plötsligt hiva dig runt och börja på studie så är det sån du får ju flytta någon plats. För alla har ju funnit sin lägenhet och det är ju ganska upptatt. Så det var ju liksom att checka ut lite sån restplatser i Sogndal då, men där var inte något av intresse så då lägger de där lite på hylla och sånt. Så då blev det fria då. Så då var jag ju här i gruppen och jobba på Spar och lite på buscentret där borta och så började jag in på fjordas hos bästen min efter kvart då. Ja. Mm, så det var lite sån omvältning ja. Det var det.
1: Och så då, hur brukte du det året till? Bortsett från att du jobbar.
2: Nej, var med vänner och familj egentligen. Och så tror jag blev lite bättre känt mig själv när jag fick jobba lite något mer än när du bara gått på skola eller har jobbat lite på sig själv sagt sån deltid och sån men på att få jobba 100% då, som jag gjorde. Så blir det lite bättre känt med mig själv och så skulle jag ju då finna ut av vad jag ville studera året efter då. Og da ble det et politikk og forvaltning I Bergen.
1: Ja, hvordan var det flyttet dit og startet studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja, det sånn at prøve å tenke liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Jeg var kjempenervøs første dagen I fadderveka. Kommer du inn I en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan ser du på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitet da. Og så har jeg hørt mange si at det en stor forskjell på universitet og høgskole. At det ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Mens I en forelesningssal på universitetet så det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du på en måte. Så det jo, du kan fort bli alene I en by da, da har jeg nå hørt flere av våre holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det litt sånn essensielt, egentlig. Mm.
1: Og så gjorde du det ungdom, utdanningen din I Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, I politikk og forvaltning. Og så det litt sånn I disse dager, så jo det masterkrav I de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det jo litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg gift med nå da, og to unger med, han flyttet hjem et år før meg. Han bodde jo I lag med meg I Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene I Bergen. Og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling I Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling I politiet som første konsulent. Og da var jeg sånn, oi, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det ikke så, kan jeg nå bli I Bergen og ta en master og ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekke og gå for liksom, bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet I, ja, nesten 3 år. Mm. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret I Sogndal. Mm. Veldig.
1: Men det ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før I januar. Nå jobber jeg I Vestland fylkeskommune. Mm, det gjør jeg. Jeg begynte der I 1. februar 24. Ja, så jeg var jo ikke så lenge I politiet I Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var ja, litt mer I tråd med utdanningen min da, egentlig. Mm. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det økonomi og innkjøp da, egentlig. Mm. Ja, på lekanger.

0: Så har du stiftat familj, du har två unger, du har liksom etablert ett kort här. Och så ska du starta i den nya jobben. Har den nå?
1: Ja, det är över nyttår. Så det första arbetsdaget är nyttår, det är väl 4 januari, 3 januari, 4 januari.
0: Och det ringer nog på en måte slutet.
1: Jag följer det väldigt. Och det är många som spör mig om också, så nu har du väl. Nu är det liksom. Nu har du på något sätt checka av boxarna på något lite. Jag ser väldigt fram till att bara kunna leva och bo och jobba här i Luster egentligen. Det har ju på något sätt varit drömmen. Det var en av mina närmaste kollegor på läkningen. När jag fortalte henne att jag hade fått jobb. Det var alltid någon kvirse till att nu ska jag sluta sånt. Men hon bara, detta har jag väntat länge på. Hade du egentligen skulle få en jobb i Luster? För det är något mer, det är långt i Leikanger. Och Vestland Fylkeskommun är en väldigt, väldigt stor och flott arbetsgivare på många måter. Men det är något mer att pendla. Mycket av ledelsen är i Bergen. Så de fjärrlägen kan fungera fint då. Men det är något med att ha ett fysiskt arbetsmiljö. Kunna cykla till jobb. Det är så... dagliga, vet jag. Och bara, ja, det är något mer egentligen. Och speciellt så, nu när jag har två små unga och ja, hela den biten. De flesta så var det ju under småbarnsfasen vet att det där med närhet till jobb, det är ju bara guld liksom. Ja.
0: Det jag sitter också med intrycket av det nu, det är att du är väldigt flexibel. Ja. Att när ting inte går helt som du hade planlagt så bara finner du en annan dörr och gå in i dem. Mm. Och så sker ting.
1: Ja, jag ser ju på mig själv så flexibel och så är det lite sånt som du säger, får höra. Men det är också, vad ska jag säga, jag vet inte, det är att jag går in liksom fryktlös och tänker att ja, men jag får den jobben eller jag kan söka här eller, men lite man börjar se möjligheterna sina och om det inte går så går det inte på en måte. För jag husker det var flera eller vänner mina speciellt då. De flesta har måttet line up att det ska gå den bacheloren, kanske den master, den ska bo där och ska göra sånt och sånt och sånt. Och när jag hörde att jag sökte på den jobben i politiet så var det sånt, så ska du flytta hem igen. Så men då vet jag ju inte för eventuellt får jobben. Så det måttet något med att kanske ta några chanser och se några möjligheter och så visst det inte går som du hade tänkt att du, ja, inte lägger dig helt helt ner och grin håller på att säga, men ja, ta ting lite så det kommer då. Och så, ja, det är viktigt att lägga goda planer för framtiden. Det är ju sån, man måste få ting gjort, man måste komma sig upp och fram, men och se möjligheterna. Samtidigt så har en plan. En plan B också. Det är ju lite lurt.
0: Det hörde slut ut. Jag vill önska dig lycka till i den nya jobben din efter kvart.
1: Tusen tack.
0: Tid går fort.
1: Mm.
0: Och lycka till.
1: Tack ska du ha.

0: Då har jag fått en statssekretär, intet mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga så. Mm. Då nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt tatt, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratnam, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för i Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så möts jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utbildningsministern Åsland. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnat där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt av?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utbildningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså. Rett og slett de, folk er ikke sønn i alle svein det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applabord på Sørheim, men der stopper det.
1: Ja, det er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå. Det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent. Og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt. Så det går seg kanskje like mye mat, så det går seg i dyr også, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet la meg ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis man sier druer, da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det, da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmålet skal være, hva er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet så har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt, enten ved at regjeringen blir felt eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha i noen annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja. Kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hva skal vi spille nå?
1: Ja, hva skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja, der um Audiopedal nach der.
0: Ja?
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Mal guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, då är den nästa då. Nummer 6.
0: Nummer 6. Kvar är skruv-on. Kvar är skruv-on.
2: Skruv-on, ja. Det är något som inte blir så mycket av i lustar, tror jag.
0: Nej, förr i tiden.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetterberg Land.
0: Ja.
1: Jag tror det var väl Kornhälsdink.
0: Ja, helt korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Ja, det är jag.
0: Hallå, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det Avis och Dagens Näringsliv med. Snacka om.
0: Ja, Avisen.

0: Geir's Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Innan jag spelar med för din nogleda Geir's Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer jag och så ser andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. I morgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabevi. Dörren öppnar och servering startar klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vidt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite sterk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med ställe i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare och bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgun. Alla är hjärtligt välkomna till att ta inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträtt där. Och detta är bara alltså Lustrapporten som melder till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag inte står något om klockslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var borta veckor för oss. Då här var det. Lekera, dårlig förebud, sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang eller sommaren med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det är väl de som har varit med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir Isstadle i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många som har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har varit långt upp i hög ålder, ändå högre eller minne. Och så är det folk flest så minne om konserter den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan också reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där också. Och du får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara raske. Du får göra det nu. Och så med era inmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg, möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolebygget då, i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klar. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18.20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunen, ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Vi kommer tillbaka till det. Det här tillbå på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men tar gärna med sjöl. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldingar. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingomeny. Ta med en vän eller fem och gott bingohumör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Vi går i Marstein fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingar. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Ja, nu är vi kommit fram till första reportagen idag för mig mest kallar han. Och Majren har att på besök en ny tillsätt i en viktig ställning. I så fall att det är lite som att hoppa ett virkola, så känner jag hur mina.
1: Alla folk är viktiga. Enkelte mer än andra, slik som för exempel Vanita Björkrud. Och när hon nu snart ska bli pensionist så kommer den unge dama här. Välkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen tack.
1: Ja, hvordan føles det? Du ska tråkka i fotsporet av Anita.
2: Nej, det är väldigt käckt. Och så är det lite sån eller sån med en slags äresfrykt då. För det är nettop då sånt att hon jobbar så länge och folk snackar varmt om henne. Så det är något mer då på något sätt skulle gå lite i hennes fotspår då. Samtidigt så att med olika så då kan det bli spännande att se hur läs jag utför den jobben. Så ja, väldigt spänt.
1: Men nu ska stå några år att hända i tid. Då du var 19 år, tänkte du att det var denna jobben du ville ha då?
2: Nej, åh, det är ju kjempevanskelig att få det spå framöver. Men jag har alltid varit intresserad i politik. Helt sedan ja, ungdomsskolan, alltid glad i samhällsfag. Intresserad mig för det som sker runt oss både lokalt och men också ute i världen. Då. Så den riktningen med samhällsvetenskap, det har jag alltid haft intresse för. Men det är vanskeligt att veta vad jag ska ta med vidare efter videregående för exempel. Då brukte jag lång tid på att bestämma mig. Ja.
1: Ja, vad hade du gjort efter videregående?
2: Jag skulle ju egentligen in i försvaret. Så jag var på session där i 2017. Jag gick ut av videregående i 2017, så jag skulle egentligen in i försvaret august 2018 då. Mm.
1: Men
2: det som skedde då var att när du kommer på första inrycksdag eller andra, första andra, så är det en sån check med läge och det är väl också tandläge och det är allt möjligt för att de ska checka att allt är ok med dig då. Och så har jag haft jag kan kalla det kronisk beininnebetennelse sist ja, egentligen helt ifrån jag kom ut av puberteten och på sig. Så jag slet med det både på handbollbana och fotboll och allt. Och alltså efter den sommaren där rätt före jag skulle börja försvaret så var den betennelsen på sitt värsta då. Jobbar här nere på Spar, går på betonggolv hela dagen och så kanske lite mycket träning, så jag hade ju massa sån kula på beinhinnorna. Och så var jag ju ärlig om detta här. Och detta var ju något jag hade varit ärlig om position, alltså på upptaktsprövorna, om du kan kalla det. Men då var det liksom ett annat syn på det då när jag var kommit in på inryck. Då var det, nej men då är inte du fältdyktig då. Och så skulle jag in i härn i Brigade Nord i sanitetsbataljon. Och där är det extra mycket tracking. Så då blev hon inte tjänstedyktig då, den dagen. Så jag sov en natt på Sessvollmoen och så var det hemat med flyt i Sångdal.
1: Nå, hvordan kjentes det?
2: Nej, det var ju ett chock på många måter. Och jag visste ju inte jag skulle ta mig för liksom när du då du inte sökt på skola, sant? Eller jag hade väl sökt på skola, men det var ju mer som bara för att se kanske min på, men jag visste ju att jag inte skulle på skola, jag skulle ju försvara. Så då hvis du ska plötsligt hiva dig runt och börja på ett studie, så är det sån, du får ju flytta någon plats. För alla har ju funnit sin lägenhet och det är ju ganska upptatt. Så det var ju liksom att checka ut lite sån restplatser i Sångdal då. Men där var inte något av intresse, så då lägger den där lite på hylla och sånt. Så då blev det friare då. Så då var jag ju här i gruppen och jobbade på Spar och lite på buscentret här borta. Och så började jag in på fjordglass hos besten min efter kvart då. Ja. Mm. Så det var lite sån omvältning, ja. Det var det.
1: Och så, hur brukte du det året till? Bortsett för att du jobbar.
2: Nej, var med vänner och familj egentligen. Och så tror jag blev lite bättre känt mig själv när jag fick jobba lite, något mer än när du bara gått på skola eller har jobbat lite på sig själv, sagt sån deltid och sån, men på något sätt får jobba 100% då, som jag gjorde. Så blir du lite bättre känt med dig själv och så skulle jag ju då finna ut av vad jag ville studera året efter då. Og da ble det politikk og forvaltning i Bergen.
1: Ja, hvordan var det å flytte dit og starte studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja, det sånn, prøv å tenke liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Jeg var kjempenervøs første dagen i fadderveka. Kommer du inn i en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan er det på skolen? Det er en stor overgang fra videregående til universitetet. Og så har jeg hørt mange si at det er en stor forskjell på universitet og høgskole. At det er ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Mens i en forelesningssal på universitetet så er det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du er, på en måte. Så det er jo, du kan fort bli alene i en by, da, da har jeg nå hørt. Flere har vært holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi, og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det er litt sånn essensielt, egentlig.
1: Og så gjorde du det ungdom, utdanningen din i Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, i politikk og forvaltning. Og så er det litt sånn i disse dager, så er jo det masterkrav i de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det er jo litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg er gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjem et år før meg. Han bodde jo lag med meg i Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene i Bergen. Og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling i Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling i politiet som førstekonsulent. Og da var jeg sånn, oi, da kunne jeg tenkt meg. Så da søkte jeg på den litt sånn, går det ikke så, kan jeg nå bli i Bergen og ta en master og ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme, nødvendigvis. Og vi som bor her, jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekke og gå på liksom, bli litt kjent med oss selv på en annen måte da. Ikke bare innenfor disse trygge rammene som er her. Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja. Så da ble jeg da politiet i, ja, nesten 3 år. Så det var veldig kjekt. Kjempekjekt å jobbe der. Utrolig fin arbeidsplass. Politikontoret i Sogndal. Veldig.
1: Men det er ikke der du jobber nå?
2: Nei, og jeg begynner ikke lyst til kommune før i januar. Nå jobber jeg i Vestland fylkeskommune. Det gjør jeg. Jeg begynte der i 1. februar 24. Ja, så jeg var jo ikke så lenge i politiet i Sogndal, det var ikke jeg. Det var flere grunner til det. Jeg så på en måte at jeg hadde lyst til å gjøre noe mer, og lyst til å gjøre noe som kanskje var, ja, litt mer i tråd med utdanningen min da, egentlig. Så nå jobber jeg som spesialkonsulent med offentlig anbud. Så det er økonomi og innkjøp da, egentlig. Ja, på Leikanger.
1: Og så har du stiftet familie, du har to unge, du er liksom etablert ut i kort her. Og så skal du starte i den nye jobben, er det nå?
2: Ja, det er over nyttår. Så første arbeidsdag etter nyttår, det er vel 4. januar, 3. januar, 4. januar.
1: Og der ringer den på en måte sluttet?
2: Jeg føler det veldig. Og det er mange som spør meg om, som er sånn, nå har du vel, nå er det liksom, nå har du på en måte sjekket av boksene på en måte litt da. Jeg ser veldig frem til å bare kunne leve og bo og jobbe her i Luster, egentlig. Det har jo på en måte vært drømmen. Det var en av mine nærmeste kollegaer på Leikanger. Når jeg fortalte henne at jeg hadde fått jobb, det var alltid noen kvir seg til at nå skal jeg slutte, sant? Men hun bare, dette har jeg ventet lenge på. Hadde du egentlig skulle få en jobb i Luster? For det er noe mer, det er langt til Leikanger, og Vestland fylkeskommune er en veldig, veldig stor og flott arbeidsgiver på mange måter. Men det er noe mer å pendle. Mykje av ledelsen i Bergen, selv om fjernleien kan fungere fint da, men det er noe med å ha et fysisk arbeidsmiljø, kunne sykle til jobb, det er sånn, da gleder jeg meg til. Og bare, ja, det er noe mer da, egentlig. Og spesielt sånn, nå når jeg har to små unger, og ja, hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det der med nærhet til jobb, det er jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter med inntrykket av det nå, det at du veldig fleksibel.
2: Ja.
1: At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn gjennom, og så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, jeg får høre da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, jeg, det gir at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går ikke det på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og skal gjøre sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at jeg hadde søkt på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så men da vet jeg jo ikke før jeg eventuelt får jobben. Så det er på en måte noe med å kanskje ta noen sjanser, se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene. Samtidig så har jeg en plan B også, kanskje. Det er jo litt lurt.
1: Det hørte slurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder för att säga så. Det är nyttigt.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Spillan Eriksson. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon Kamsi Gunnar Rattmann, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes. Tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar och kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För att hon Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer han til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er litt sånn sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Spillan Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tony Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjørn Eriksen tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med Tenders Gnitzel og Taurjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag, og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså rett og slett, de folk er ikke sønn de hadde svein det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applabål på Sørheim, men der stopper
1: det. Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn som det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå. Det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent. Og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt. Så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr også, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet la meg ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær. Mm. Og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis man sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt. Enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noe annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med
1: Tim Timrata?
0: Ja.
1: Var är Mississippi?
0: Nej.
2: Nej, det var nog inte där, ser du. Det var en liten bit, tror jag.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Grete, ha en god dag då.
2: Ja, ska vi gjenta då?
0: Ja. I kva vi vart Elvis født?
2: Det är alltså Elvis Presley vi snackar om.
0: Ja, han som spelar musik och sånt.
2: Gå här, ringer han flera här.
3: Nej, du, han Elvis, han var full i Tupalo, han.
0: Det är korrekt, han. Vem snackar jag med?
3: Arve Kvene.
0: Ja, det är rätt. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: biblioteket och snacka med Heidi Heloy, bibliotekschefen, om vad som sker där och inte minst Lustringaden, Lustra Ångaden sluta och läsa där ju släck så det verkar att alla andra unga i detta land är Ångaden läser i skolan och läser dårligare och dårligare, säger det i nyheten på biblioteket i Luster. Där har det något som heter Sommarläs.
1: Ja, vi har Sommarläs, en läsenkampanj som har gått i sommaren för barn för att de begynner i första klasse och till de är färdiga i sjunde. Ja, så de läser och så får de premia efter hur mycket de läser. Och så avslutar vi hela med en stor fest som är nu på lördag imorgon. Och då har vi teater och så har vi premieträckning som är i tillägg till det de allerede får. Ja.
0: Mm. Men när media är fulla i nyheten om att Ångaden läser inte mer, hur läser det här? Förberedde vi läsa det då?
1: Ja, vi är ju ganska goda på det här. Vi har ju ett väldigt gott skolebibliotekstillbud. Så det är väldigt många ivriga läsare. Och det är många skolor som har läsning på timeplanen. Så det, och det tror jag också hjälper till. Men vi må ju bara fortsätta och bli bättre. Ja.
0: Men betyder det att dessa nyheter som jag hör om läsning inte gäller för Luster?
1: Jo, det gör det säkert. Det vet jag, det har jag inte sett statistiken på. Men ja.
0: Men i världen inte att vara med på sommarlästan, är ni alltså?
1: Ja, det är, vi har god uppslutning. Det var över 300 påmälte i år. Och de har läst över 600 000 sidor. Ja, ja. Så det är ganska bra. Vi är ganska högt uppe på i förhållande till genomsnitt i landet. Ja.
0: Men imorgon då så är det slut. Då är det färdigt för i år.
1: Ja, det var färdigt sista dagen i august. Ja. Mm. Så då... Da var det avsluttet, ja.
0: Men det skjer selvsagt mer på biblioteket, for det er vel nå kanskje sesongen begynner på en måte.
1: Ja, vi har barnehageteateret som kommer neste uke, og så har vi en mummiforestilling, ja, som er, det er på dagtid, så det er barnehage og skoler som er invitert på det. Sånn at vi når ut til litt flere enn bare de som kommer på helga til oss. Ja. Og så har vi et arrangement på beredskapsuka. Det er uke 44, tror jeg. Ja, slutten av oktober. Og da er det en som kommer, han har så langt navn, Eskil Aslak Aursand Hagerup, som har skrevet bøker om beredskap i tilfelle dommedag, er en av de. Ja. Det er jo aktuelt, ja, nå.
0: Håper ikke det er ikke aktuelt, men de kanskje får vi hoppe på. Men,
1: i tilfelle.
0: ja, men der var ikke mye for den voksne befolkningen, men kan det bli mer? Kan du komme på noe, eller kan du få et tilbud som du sier ja til?
1: Ja, det kan vi. Vi får ofte ting som kommer gjerne med litt kortere varsel, ja. Så ja, vi ser, men vi har en travel höst med vi som jobbar här studerar bägge två och så har vi en del ting för skola akkurat i höst, ja. Mm. Och barnhage, ja.
0: Ibland när jag går förbi här så tänker jag in på dig, att du hade ju egentligen en helt annan karriere bak deg. Hvordan er det å plutselig være biblioteksjef? Nå har det vært så lenge at nå kjenner du deg godt.
1: Ja, det er veldig kjekt. Det er det. Det er veldig variert jobb. Ja. Og ja, du kan liksom styre i forskjellige retninger og Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men det kjekt å få prøve seg på så mye forskjellig. Det det, ja.
0: Og så det jo slik at når en begynner i en ny jobb, så det da en først har begynner å lære yrket på en måte. Ja. Føler du da, tror jeg, på rett plass nå, og her blir jeg gørende?
1: Ja, det føler jeg. Ja. Jeg glemte å si at vi har jo bokkafé i høst. Det er siste fredag i måneden.
0: Og det er fast hver måned?
1: Ja, nå blir det det. De neste, ikke i desember da, men fremover. Så det er nå første 25.
0: Ja. For dem som ikke har vært med på noe slikt nå, hva en bokkafé? Hva kan du forvente deg der?
1: Ja, det litt ulikt fra gang til gang, men jeg har med meg en veldig flink dame som, som pleier å ha et innlegg om litt ymse fra gang til gang. Det er gjerne et tema som hun prater om, også med forskjellige bøker. Så neste gang så er det... jeg husker ikke hva hun heter, hun som har oversatt en spansktalende dikter, Machado, som var naboen til Olav og Hauge. Ja. Så det er litt de tingene hun skal ta opp. Ja. Litt knyttet det litt i sammen. Og så har vi gjerne folk som kommer og er med som anbefaler bøker som de har lest. Ja, så det er veldig sånn åpent, og vi tar det litt etter hvem som kommer. Ja, så av og til er det to, av og til er det ti, så det, ja, det er veldig variabelt, men det er plass til flere. Ja.
0: Det er større bra lett å ønske lykke til med arrangementet i morgen til Ungarden, og ikke minst alt da du har tenkt å servere Luftringarden i ja, vinteren ligger framfor oss.
1: Håper å se mange på sommerløsfesten.
0: Ja, da var nytt fra biblioteket. Vi går så smått videre, men nå er det så at det blir mye gode helsinger og meldinger her, og det ikke alltid så lett å... Og da styr på den når han helt alene, så jeg baller litt med å klare å oppfølge alle sine ønsker. Men noen skal jeg greie, og det er hvis det kommer tilbake der jeg var. Det er ikke det med data, vet du. Fordi at vi fikk en helsing her, hun Anne Berli, hun må høre til nå, for hun blir gratulert så mye med jubileumsdagen i morgen. Takk for at du er så god nabo, og nå kan du gjøre akkurat som du vil. Du skal se, hun skriver 66 da, uten at jeg vet noe. Beste helsing ifra meg, Irene, står det her. Og så, han Geir Olav og hun Liv-Britt, hadde hun ønske om å få helsa til han kristen. Nei, ikke til han kristen, men til, ja, kanskje det også, men til han Gunnar Fossen. Og så skal jeg prøve å holde styr på og så er det hun Marit Elbekrok. Hun ønsker å gratulere han kristen Ormberg. Han har også jubileumsdag på søndag, og den helsingen må komme ifra oss også. Alle disse her hadde også musikkønske, og da sliter jeg med å få til, så vi helt med en gang. Men jeg får med ett, fordi han Kent, han ønskte seg noe som var lett å finne, og da var Åge Aleksandersen med Min dag, og Min dag må nå vel få passe rimelig bra til alle jubileumsdager. Gratulerer med dagen til Erika Badje og alle andre som har jubileumsdag i disse tider. Og her kommer han Åge Aleksandersen med denne.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst I denne bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner

0: Ja, daar gaan mijn patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het al te redden, maar al te first in op licht.
0: Ja, dat is altijd recht dan. Dan weet u correct. Okay. Weet u correct, nu zijn we niet, toch?
1: Nee. Ah, ja. Weet ik
0: niet. Een ton, ja. 25,4 centimeter, zo gangen we dat met al. Och dan kommer du akkurat till 30,48.
1: Okej,
0: okay. Ja. Du vet vad du gör. Nej, en maffina uttara för en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Ja, det är bra, han lär nog kunnat ta dig.
0: Ja, då. Ja, då.
1: Och tack.
0: Jo, här då.
1: Jag har det.
0: Då må jag skriva lite igen. Karin. Målfri Karin, ja, är nummer... M på den här spörsmålsrunden här. Och då... Ja, nu är det ett musikspörsmål här. Vad heter låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Vad var... Det var nog hemma till novellera den som var genombrottslåten henne och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 och utöver... Men vad hette den melodien så och Britney Spears var känd för 57, 68, 14, 10?

0: Jag slek letan.
1: Olare.
0: Och dåren gör vad du. Hallå ja, vem är jag på tråden om?
2: Han gör något fina.
0: Ja.
2: Det är helt inte med musiken egentligen, men jag tippar på att han är Baby One More Time.
0: Ja. John och vart nedskriven här nettopara där var jag vart känd för jag. Ja, nej men då har man fått svar på det spörsmålet och tack för det. Och så man måste jag visst kommer jag nog här med nytt ark här. Och då är det för dig så är jag i serie och kan se det bara på Netflix dina här har gått, men han har nog varit snackt mycket om och då, vad heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv? Vet du då? Så är det på 10 och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time.
3: Bryr mig inte om vädret.
0: Nej, där kom det något helt annat. Och han rotade väck hela Britannien.

Låten Before the Next Teardrops Falls är en Freddie Fender-låt. Men i 1996 spelte Dolly den in samman med David Hildago från bandet Los Lobos, och den var gåven ut på albumet Treasures.

Billy Dean är musiker, låtskrivare och skuespelare. Han spelade samman med Dolly i tv-filmen Blue Valley Singbird från 1999. Men de gav också ut musik samman, bland annat duetten You Got Me Over a Heartache Tonight i 1993.

0: Jag ska fortsätta med en låt av en som heter I Ain't No, en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade samman med John Prine på turné i Norge och Sverige 2019. Han har gett ut två album. Om jag ska spela en låt från det första albumet som kom ut i 2019, och det är Letter to Madeline.
1: Hey! Thank you very much.

Rebecca Backen är 54 år gammal norsk jazzsångerinna och låtskrivare. I 1988 begynte hon skriva egna sånger och synga i professionella soul, funk och rockband. I 1995 avbröt hon filosofistudiet sitt och reste till New York, där hon blev gott mottagen. Hon har allerede gett ut 13 album och jag var på konsert med hon på Bali Jazz i fjol. Och det var nog den bästa konserten jag har varit på där. Vi ska nu höra låten Powder Room Collapsed från albumet Most Personal från 2016.

Lee Harvey Osmond är ett kanadisk psykedelisk folkprojekt ledd av musikern Tom Wilson. Om vi ska höra en låt från deras tredje album Beautiful Scars som kom ut i 2015, och låten heter så mycket så Hey, Hey, Hey.

Willie Nelson blev 93 år i april och är nog den enaste genlevande i Outlaw Country. En bevegelse som utvecklade sig i 1969 som en reaktion på de konservativa restriktionerna som var en så kallt Nashville Sound. Willie Nelson blev född i en liten by i Texas och hette Abbott, men föräldrarnas flyttade i 1929 för att leta ett arbete. Bästefaras arbetade som smed, mens faren var mekaniker. Mori förlot familjen ett han blev född och faren gifte sig på nytt och måtte flytta för att finnas arbete. Och det gjorde att Willie och systers Bobby skulle växa upp samman med bästeföräldrar. Familjen var glad i musik och bästefaren köpte en gitarr till Willie då hon var 6 år. Och lärde han några akkorda. Han sang gospelsanga i den lokala kyrka samman med Söstersi och skrev sin första sang när han var 7 år gammal. Och från han var 9 år spelade han gitarr i det lokala bandet Bohemian Polka. Farm Aid startade så en väldedighetskonsert i 1985 som vi hållt årligt för att skaffa pengar till bönder i USA. Dessa konserter blev organiserade av Willie Nelson, John Mellencamp och Neil Young, inspirerade av Bob Dylans kommentar på Live Aid tidigare det året. Willie är demokrat på sin hals. Han har 1 syster, 2 söner och 1 dotter som alla är musikerna. Willie Nelson har spelat i mer än 30 filmer och är en av frontfigurerna i föreningen Normal, som arbetar för legalisering av bruk av cannabis. Han dyrkar sin egen cannabis som man kallar Willie's Reserve. Då ska vi spela låten First Rose of Spring från 2020.

Vi ska avsluta programmet med salmen Amazing Grace, som blev skriven av den engelske poeten och prästen John Newton i 1779, som är en stund sedan. Texten är ett budskap om att tillgivelse och försoning är möjlig för alla, oavsett hur syndarna måtte ha begått. Utgången vi ska avsluta med en version där stämmat Janis Joplin och Patsy Cline är mixat samman i en duett. Janis Joplin dödde bara 27 år gammal, medan Patsy Cline beträdde vi. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med ett nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet det går i repriser klockan 18 kvar dag på Radio Lustet. Tack för idag och stay tuned.

is alle landsmann, ja hej. Först var en madrass, det fjärde stod ut. Men så la han på i put och då såg en lika ut. Min Ola upp i handböj, 32 krona. Men 15 andra bonaböj, över till slut. Så var det en plog förut, nu rest i lås i herrlåsen tom.

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Ör.
1: Dina spelar med för din nogleda Geirs Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer det också att se andra platser. Först börjar jag med den som är mig närmast kanske. Imorgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabovi. Dörren öppnar och servering i starta klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vidt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite sterk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare, bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgund. Alla är hjärtligt välkomna till att ta inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträtt. Och detta är bara alltså Lustrapporten som melder till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag vill inte stå något om klockoslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var borta vecka för oss. Då här var det. Läckera. Dålig förebudde sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill säga att vara med på sommarles och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla etter teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustridspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många så har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har hållit långt upp i hög ålder, ändå högre eller mindre. Och så är det folk flest som minner om konserten den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan reservera biljetter på det nästa torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där och. Och det får å köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du löst dit så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så med era inmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolebygget. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa datoren är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är akant till 20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommun och nabokommunen, ja. Ingen påmälning, bara möta upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det är tillbaka på pårörandeträff och kan du vara med på bägge eller bara ett klockan. Jag kan starta med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och från 19 kan du så vill gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte men ta gärna med sjöl. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. Och kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är NUF Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september. Klockan 18, och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till och fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, intet mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga det så. Då nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt tatt, men Støre har gjort en rockering av mannskap i dag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksson. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sett mest upp det. Han har varit statssekretär i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekretär i det departementet för. Och han har bakgrunden från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratnam, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt av?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO, för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn det de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksson skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksson tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med Tenders Gnitzel og Taurjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at det opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså. Rett og slett de, folk er ikke søndig i alle svein det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at farin har noe applabort på Sørheim, men der stopper det.
1: Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend meny sitt, så det går seg kanskje like mye mat, så det går seg i dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet du om jeg har.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo, hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Du sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt, enten ved at regjeringen blir felt eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noen annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om litt så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne praten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hva skal vi spille nå?
1: Ja, hva skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja Luke Sakeme.
1: Ja, det är om håll dig upp i det allnatta där.
0: Ja.
1: Musikmuseum där.
0: Ja, han är korrekt. Ha en god dag.
1: God natt, ja.
2: Ja, då är det nästa då. Nummer ja. Sex.
0: Nummer sex. Kvar är skruv-on. Kvar är skruv-on.
2: Skruv-on, ja. Det är något som inte blir så mycket av illustrat, tror jag.
0: Nej, förr i tiden.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetter Verkland.
0: Ja.
1: Jag tror det var väl en kornhövsting.
0: Ja, helt korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Ja, det är
0: jag. Ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det Avis och Dagens Näringsliv med. Snacka om.
0: Ja, Avisen.

0: Astrid Fosse här.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med jag?
0: Och man heter Johan Svartrup.
1: Ja, den är korrekt.
0: Mm.
1: Ha den, ha en god dag.
0: Hej.
2: Ja, och hon har varit nummer 10 hår då. Kolla hur gick detta då, John?
1: Det gick fint detta.
2: Detta gick väldigt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Hej Matt, och lite på dig.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Mm. Är det där du plöjer göra på fredagar när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lite på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med en.
2: Ja. Ja. Men det blir inte förut på natti, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då, då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så... Och vi går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då må jag snu lite på den boken. För det att ja, jag må väl säga då att det är en utav de viktiga personerna i Radio Luster sitt programinnehåll i våld så många år. Så fyller 90 år på söndag. Och välkommande, han ska få höra Kalle Jularbo med Midnattssol över Pajala. Och då känner kanske många att det är han Gunnar Fossen som har jämlustag. Så både han och Mette och han Arve vill gärna gratulera med dagen som kommer. Och då vill vi i Radio Luster. Och här kommer Karl Jularbo.

0: Og nú seti ég rétt og slett öfðu til hú Asbjörg Ormörg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, I dag på Radio Luster. Og du får si hvem du
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer jeg.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster videregående skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, det skjønner jeg. og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der I 2 år, og skal være der I 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der I 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der I 2 år I lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe I da, nå I vår I andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk I klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og ja. Så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev
2: ja.
1: om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller... teknisk.
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Mm. Og da kan du, ja, kan jobbe, kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men hovedsakelig vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
1: Ja, det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer av skole og få høyere utdanning og bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av den.
1: Ja. Ja, så dette her, du og venninna di I deg første? Her I, I hele landet, eller det her I Sogn?
2: Nei, det I hvert fall... Ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn I Bergen rundt der, men her I området det I hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det pionerer. Så dette gleder deg til, og da det Mo som lærlinge plassen.
2: Ja, det så læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, så man kan se litt hvordan de har også. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det nok klart. Mo, de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så det, for det jo elever her som med I FUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med I FUS, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobbet der 3. hver helg, så da kom jeg litt mer inn I det også, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka ja, hva heter dette her og så du gylla helt ned I bakken
2: det like stripespredere som jeg har bakpå det skal være litt mer slik miljøvennlig da I stedet for møka vogner
1: ja, akkurat men det jo litt slitt da
2: Ja da, det blir fort det, fordi harser du trykk I slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete.
2: Ja, det var en dag här i smutten att öppna och det var tryckig så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra för det var något så det är det man fick vara med på här i vår kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: fick jag
2: vara med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens på såna lantbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldiga någon av oss ifrån Mo och få delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsand land. Men det var väl inte alla som mötte upp så jag tror det var 14. Men på reisen så var det lite tull då.
1: Och ja, när du skulle reise.
2: Ja, för ja. Att med rökkurs flyger på Flesland. Ja. Så jag kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
2: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så man hade ju inte chans att vinna.
1: Nej.
2: Men vi kom långt allikevel.
1: Ja. Men kan du kalva uppgåven då?
2: Det var mycket forskjelligt. Det var nog traktorkjøring av stablerumbala och nog potekassa. Och så skulle vi sätta upp ett vattningssystem släkt till gris så att det får vatten. Och så skulle vi sätta upp ett hydrauliksystem och rigga med hängar.
1: Mm.
2: Och så skulle vi prova att sikta med luftgevär och så då fick vi några frö som vi måste gette vad typ av frö det var.
1: Ja.
2: Så var det några uppgifter för då, men det fick jag inte med varit med på då. Men det var lite sån att prova om mjölken, men det var simulator då. Så det var nog mycket forskjelligt som jag fick prövas på.
1: Ja. Och det där i uppgiften så det fick vara med på, där klarte det fint.
2: Ja. Men hade det varit poäng bara utifrån den dagen så så jag räknade så kommer på sån femte, sjätte plats.
1: Ja.
2: Så jag tror att visst man hade varit där första dagen också, tror jag man kunde komma långt.
1: Ja. Ja, ja. Inte något att göra med det.
2: Nej.
1: Nej, men det var nog harm eller stå på Flesland och fly rest.
2: Ja, då. Men dröm var att checka in. Man hade fått checka in 3 stycken och så bara stängt där gaten. Då fick jag inte med andra kom in.
1: Nej.
2: Så det var ju mycket styr där.
1: Ja, släcker. Du var det där enaste från Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukat.
2: Ja, så när jag var liksom landslager.
1: Ja.
2: Visst man kan säga släck.
1: Ja, lite med det. Ja, det är upplevningar som du kommer till huxa.
2: Ja, det är det. Det var en kämpefin upplevelse.
1: Ja.
2: Och rest med fantastiska folk och det var ett bra lag.
1: Ja. Men låg det på hotell eller?
2: Nej, det hade internat där som jag låg liksom på skolan där så hela upplägget var då.
1: Ja. Mm. Fick det City kan åka om, var det i London för exempel?
2: Men jag tog ju tåget igenom ifrån flygplatsen då.
1: Ah.
2: Så man satt upp på tåg i ett par timmar så man fick ju sett lite då.
1: Ja. Ja. Mm. Och språket gick det gott med?
2: Ja, man måste nog prata engelsk men man har nog haft engelsk uppe i en år som jag kunde nog åka i vart fall.
1: Mm. Ja, men när du är på Modo och är det internat?
2: Ja, du har tillgång på internat där eller så är det någon som finner sig hyblarna i fördagen.
1: Oh, ja.
2: Men det var liksom snedde med internatet, det var ny och pussa och allt.
1: Ja.
2: Får alla måltid och
1: ja.
2: Blir lättare känt med folk då när du bor i lag med
1: det. Ja, det är klart.
2: Mm.
1: Ja. Och så kan du nog resa till förden när du har tid till det.
2: Ja.
1: Men det är travelt kanske?
2: Ja, alltså det är alltid något att göra på. Det är lite socialt om kvällarna när folk är i lag. Och
1: mm.
2: Så är det någon så där drömhäst går ju bort i stallen. Och
1: ja,
2: hästarna är där och så där sommar och lika fjösarbeta hjälper till det så så jobbar i fjösen då på kvällstid.
1: Mm. Ja, så det är ett ett miljö så så är intresserat i jordbruk och fjösbruk och djurhåll.
2: Ja. Men liksom på en plats där alla har mycket samma intressen ja. Så då är det lättare att liksom bli känt och mm. lik intresse.
1: Hvordan sier her i vårt område, er det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange som har lik interesse som jeg i hvert fall merker, som på ungdomsskolen og på barneskolen.
1: Ja.
2: Det gikk i hvert fall mye fotball, men det er vel slutt på nå i min alder, i hvert fall der frem i dalen.
1: Ja. Ja, du også. Var du med på fotball?
2: Ja, jeg gikk på fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller et eller annet.
1: Ja, ja, det blir så mye joyring og
2: styr. Ja, det også. Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og ja. Alt.
1: Mm-hmm. Ja, så du har tatt graden?
2: Ja, prøvde det meste.
1: Ja, men det noe... Det, det flott det også å være i et kjekt miljø der det så mange andre som har samme interesse.
2: Ja, det var sånn kjekt det. For det var venninna mi, hun har jo også denne interesse, så når hun her så jo hun med meg og arbeider også, så da
1: mm-hmm.
2: får jeg liksom besøk og jeg kan jobbe imens, så det ja. Slår det fint ihop.
1: Ja. Ja, men da får vi nå ønske deg to gode år som lærling.
2: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbrevet når den tid kommer.
2: Ja.
1: Ja, takk for praten.
2: Ja, takk i din måte.
0: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. Det jo da hun for så vidt sluttet i radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere i veka, og tykker da at hun mer enn har vært litt grov i røstig, så har det så slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg som heter Finnskare er da vikaren henne i kveld. Slik er det at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men det er jo mer enn sin ånd dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag i. Nå kommer det litt på en måte skal vi si at det er Jøstedals musikk, selv om det at de er laget langt vekk derifra, med Liv Kreken med høstfarger.

0: Og da hadde jeg hørt etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Hubertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Det var det ikke, og hun, Aud Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasondi. Dette har radiolyster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdig markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forstod vi hva omfang jubileet kunne fått dersom jeg hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykket. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendinga merksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historia kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av breer og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønsket for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder. Og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med 3 vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna bren, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av de nyfse nordväggar och 2 av de 3 sidbrenarna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal hotell. Under detta upphållde fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vaitastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar, men mot loppor som var inställt på att förtära dig. Nästa dag törnade jag ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog jag av stad 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Med hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av 3 stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthopbreen. Den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denna kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måtte vara att klättra upp framspringa sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det liknade svärt på människospår. De 2 andra mente att det här hade det inte varit något människa för. Och det skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitesteinsvarden. De tog sig så ned på sida av framspring ovanför Gotthopsbreen. Christian Bing gav brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner han i israsa som hela tiden buldrar och brakar i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för 3 dagar senare. Färat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färat gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gikk det til at disse 2 ved et merkelig sammantreff kom til å dele æra for å ha utforsket Österdalsbreen for første gang. Et møte.

Ja, det är något speciellt med den här stämma av TH Lyny 3 Ekrem. Och en stämma så gör att man kanske har lust att höra lite extra etik och synjom. Det är snart konkurrens nu, men det är en utövare som har fått vara med i kväll då. Hej dama, så har jag varit ett musikalsk geni hela livet utan att och kanske bära så var inte präg av det. Dolly Parton är nettopp gått bort ur livet utår tiden som jag säger. Och hon ska få plats för konk nummer 2 och då blir det med melodien I Will Always Love You.

0: eller en persontransporten med personbil, får man säga, så liksom är något annat eller det vanliga drosjan. Och tränkäng spela musik, för här ringer det. Hallå, hallå.
1: Ja, hej. Peri Valomem nu.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: God kväll. Du är Börjo i Möjra centrala strök, så du har väl sitta en släka i Norru?
1: Nej, det är inte säkert, ja. Men jag lurte på några släka Uber, eller Uber, Uber-taxi.
0: Ja, tänkte på. Det. Ja, det var det.
1: Mm. Ja.
0: Peri Valomem, Lomem är skrevet ner.
1: Ja.
0: Han är grej.
1: Pinta, haram.
0: Haram. Detta gick ju våldsamt fort. Och spörsmål nummer två. Hva feirer amerikanerne den fjerde torsdagen i november? Hva kaller de den dagen sine amerikanerne? Det er samme nummer så alltid. 57-68-14-10, så kommer du inn hit. Og prøver med oss med litt musikk mens det får tanker ikke om. 57-68-14-10, så kan du få svare på det.

0: Det är absolut innanför. Utan,
1: under tvil.
0: Nej. Det är säkert touchdown i bägge, tror jag.
1: Nej, det tar jag inte sig. Du får...
0: Nej, nu har jag skrivit namn till några för sent.
1: Greta.
0: Ja, ara. Ja, det kommer lite spörsmål nummer 5 allerede. Och så här är ett spörsmål så är lätt för så vitt, visst den kan då. Visst den kan då nästan så kan en räkna sig till det. Och, men jag spör då, hur många centimeter är det i en fot? Och det är inte vem som helst sin fot. Men alltså är det så är en fot, ja. Hur många centimeter är det i en fot?

0: Ja, daar gaan we een patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, daar weet u.
0: Ja.
1: Ja, ik probeer het altijd, we komen maar al te first in op blik.
0: Ja, dat is altijd dat. Dan weet u correct, weet u correct, nu zijn we niet, toch?
1: Nee. Nee, weet ik
0: niet. Een ton is 25,4 centimeter, zo gang er dat met al. Maar dan komen we ook de 30,48.
1: Okej,
0: du vet vad du gör. Nej, man får fina ut det för en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, han lär nog inte ta ut det.
0: Ja, det är bra.
1: Och då?
0: Jo, det är bra. Då må jag skriva lite att igen. Karin. Målfri Karin, ja, är nummer... Hem på den här spörsmålsrunden här. Och då... Ja, nu har jag ett musikspörsmål här. Vad hette låten så gjorde Britney Spears världskände i 1999? Vad var... Det var nog hemma att novellera den så var genombrottslåten henne och den var spelt gradigt mycket ifrån 99 utöver... Men vad hette den melodien så och Britney Spears var kände för 57, 68, 14, 10?

0: Jag släck letan. Och då ringer jag du. Hallå ja, vem är jag har fått på tråden om?
1: Jag har nog då, skynda.
0: Ja.
1: Det har hjälpt inte mig med musiken egentligen, men jag tippar på att den här Baby One More Time.
0: Ja. John och vart nedskreven här nettopp ja. Nettopp bara där var jag vart kände för jag. Ja, nej men då har man fått svar på det spörsmålet och tack för det. Och så man måste ju visst kommer nog här med nytt ark här. Och då är det för dig så ägla i serie och kanske det är bara på Netflix dina här har gått, men han har nog varit snackt mycket om och då, vad heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv? Vet du då? Så är det på 10 och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time. Bryr mig inte om vädret. Nej, där kom det något helt annat och han med rotar av hela Britannien.

0: Finna på något annat, men nu kommer telefonen, ringer här och där hjälper mig att äta. Tack ska du ha för att du ringde till mig.
1: Ja, ja, jag låter igen.
0: Ja.
1: Är det The Crown du tänker på?
0: Det är det. Han heter den om Marisa Beto säger det här.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja då. Nej, men du, det var helt rätt. Tack ska du ha. Mm, jo, okej. Och då ska vi se. Nu är det lite... Det är ett främmande ord för avsläkt och att se upp försäljlig sträckteckning och vad heter det ena och det andra. Den längsta sidan i en rättvinklad trekant. Där du liksom kan finna ut den ena sidan i den andra plus den andra sidan i andra är lik med den trea sidan i andra. Men nu ringer jag två stycken här. Och hallå.
2: Hallå, ja, det är Vetter Väglund som ringer.
0: Ja, och detta var ett hypp...
2: Jag tror att det var ett hypotenus.
0: Ja. Kan du hinna? Det var helt rätt. Helt rätt.
2: Så det är väl kateter och det andra.
0: Ja, det är väl jag. Ja.
2: Ja.
0: Det var Vetter Väglund. Åttande spörsmål. Och ska vi se. Nu ska vi se här, ja. För här är det lite geografi in i bilden. Vi har ju hört om Araratfjället. Kolland stranda Noas ark i följe Bibeln. Landet har med, nej, fjället har mört om, men landet står inte något en gång ut. Tror du att det fjället ligger i slags land? Det var en som var nätt inom och ville pröva sig här, men där är det en på telefon och där är det Egra. Hallå!
3: Hallå, Jan, det är Leon Lund. Bra.
0: Ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Eller lurer på väg om det i Tyrkia att det fjällor.
0: Ja, visst du lurer på det så hade du flax ikväll för det var jammen sant.
3: Ja. För jag hörde om en som hade lyckats vara läckan ner till det. Han gick och lätt ett ark och det var i Tyrkia med en egen läsning.
0: Ja, väl. Ja. Men det är väl ett fjäll. I Tyrkia så heter Ararat.
3: Fjällor. Ja, det är det då. Ja. Men jag hörde med till så det fann han aldrig rätt.
0: Det gjorde ju det. Det har väl varit och lätt inte några fjällarbetar och släkt, men är du aldrig med det?
3: Ja.
0: Nej, men tack för svaret, Leon.
3: Ja,
0: då ska vi se. Då kom fram till det sista spörsmålet i kväll. Och ska vi se. Jag hade... ja. Det var det ädlöptare, för jag hoppade över ett här. Och så det var därför jag gjorde mig lite usikker här. I Koffrens sport heter världsmästerskapet WRC. Koffer ett världsmästerskap kallas för WRC.

0: Geir Hangar. Programleder Geir Ørn.
1: Denne spiller vi fordi nå blir det Geirs Hangar etter på Radio Luster. Ny kort lørdag klokka 18. Deretter hele veka og morgen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og det var siste nytt på Radio Luster. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det kvist på Lustrabøy. Døren åpner og servering starter klokka 7, eller klokka 19, og kvissen begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lustraporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en gladnyhet til alle som har lyst på litt sterke mat. Her står det, med på Lustraporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stille i stand i samband med Borgund Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelaget dressinger, laget med de fantastiske chiliøyene fra Borgund. Alle er hjertelig velkommen til å ta innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matrettene der. Og dette er bare altså Lustrapporten som melder til oss, og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, siden det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken, så finner vi noe annet, og der... Det var vårt vekke for oss. Da... Her var det. Lekera. Dårlig forebud. Sommarlesefest. Vi skal snakke om sommarles litt senere i dette programmet også. Men i morgen, lørdag, er det sommarlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole. Og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement eller sommeren med sommarlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det er vel de som har vært med på sommarles og er med i den trekningen. Første til tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåser står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den, og så går vi videre. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Lust Ridderspark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tirsdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer i år tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tirsdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerke nevnte, og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har til langt opp i høy alder, enda høyere eller minne. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og du kan også reservere billetter på Tjenestetorget. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetter og da også. Og du får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00 i åpningstiden. Och det är, eller det var för i veckan, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara raske. Du får göra det nu. Och så med en mening ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liding. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. De har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolan, bygger då, i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att datoen är klar. Det är bara två gånger, och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18-20.30, och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte, det efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte, eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunen, ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det är tillbaka på pårörande träff, och kan du vara med på bägge eller bara ett? Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och klockan 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte, men ta gärna med sjöl. Och det är till att passa alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldingar. På kaféen på Pyramiden måndag den 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är nu Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande igenom alla meldingar. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till att fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. En blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag lovde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder, för att säga så. Mm. Det nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska också tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksen nå. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sitt mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratman, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju... inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar och kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt av?
1: Jag tror att bilden är lite som sammansett. För det att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er litt sånn sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn det de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksen skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksen tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså rett og slett, de folk er ikke sønn de hadde seg det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applabort på Sørheim, men der stopper det.
1: Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom den modellen landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, for å vette vi har.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Hvis man sier druer, da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det, da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at pluss en dag så kan det være slutt. Enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noen annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv så veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med de rett vanskelige spørsmålene også. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Du snakker med lidt, hvis jeg kan stikke jer den.
0: Ja.
1: Der er et udslæt,
0: så hej, korrekt.
1: Ja. God dag.
0: Ha' en god dag.
1: God dag, Jacob.
2: Ja, nu.
0: Kvar är en...
2: Ja, där du tänker.
0: Ja, den är grej, Kristian. Det är kvar kallast en som stoppar ut dyr. Kvar kallast en som stoppar ut dyr. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallå, kan snacka med?
3: Ja, det var Olof Nygård.
0: Ja.
3: Jag tror det heter taxidermist.
0: Hej, korrekt.
3: Det är bra.
0: En god dag.
3: Hallå.
0: Trön sa allt makt ska samlas i denna sal. Trön sa all makt ska samlas i denna sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Astrid Forsse här.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med jag?
0: Och man heter Johan Svartrup.
1: Ja, det var korrekt.
0: Mm.
1: Ha den, ha en god dag.
0: Hej.
2: Ja, och hon har varit nummer 10. Kolla hur gick detta då, John?
1: Det gick fint detta.
2: Detta gick väldigt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vild. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Hej, Matte, och lite på dig.
2: Säger du då?
1: Ja.
2: Mm. Är det där du plöjer göra på fredagarna när du är färdig med sändningen än?
1: Ja, lite på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med en.
2: Ja. Ja, men det blir inte förut på natten, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Nej, men då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så, om jag går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en Helsing och då måste jag snu lite på den boken. Fordi att... ja, jag må väl säga att det är en utav de viktiga personerna i Radio Lusters sitt programinnehåll i våld så många år. Så följde 90 år på söndag. Och välkommande, han ska få höra Kalle Jularbo med Midnattssol över Pajala. Och då känner kanske många att det är han Gunnar Fossen så har jämstdag. Så både han och Mette och han Arve vill gärna gratulera med dagen som kommer. Och då vill med i Radio Luster och här kommer Karl Jularbo.

0: Og nú seti ég rett og slett öfðu til hú Asbjörn Ormörk.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, I dag på Radio Luster, og du får si hvem du
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer jeg.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster I Argoane skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, det skjønner jeg. og da har du vært hvor lenge?
2: Nå har jeg vært der I 2 år, og skal være der I 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der I 3 år, men så var det så lite søkere at da jeg la ned 3. året, begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der I 2 år I lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe I da, nå I vår I andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk I klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og ja. Så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev
2: ja.
1: om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Mm. Ja. Så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller... teknisk.
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Mm. Og da kan du ja, kan jobbe. Kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men hovedsakelig vel sånn bonde da, jobbe på gar og slik.
1: Ja, det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer av skole og få høyere utdanning og bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av den.
1: Ja. Ja, så dette her du og venninna di de første Her I, I hele landet, eller det her I Sogn?
2: Nei, det I hvert fall... Ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn I Bergen rundt der, men her I området det I hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det pionerer. Så dette gleder deg til, og da det Mo som lærlinge plassen.
2: Ja, det så læreplassen der jeg skal være. Men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre garer, så man kan se litt hvordan de har råd. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gar til gar, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det nok klart.
2: Mm.
1: Mo, de miljøretta på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så det, fordi det jo elever der som med I FUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med I FUS, du.
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobbet der 3. hver helg, så da kom jeg litt mer inn I råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja, og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka ja, hva heter dette her I heil, og så du gylla helt ned I bakken
2: det like stripespredere som jeg har bakpå, det skal være litt mer slik miljøvennlig da I stedet for møka vogner
1: ja, akkurat men det jo litt slitt også
2: Ja da, det blir fort det, fordi harser du trykk I slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete.
2: Ja, det var en dag här i smått nät öppna och det var tryckigt så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra för det var något så det är det man fick vara med på här i vår kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: jag var sommar.
2: Var med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens på såna lantbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldigen någon av oss ifrån Mo och få delta på det.
1: Mm.
2: Och då var det väl Arsand land. Men det var väl inte alla som mötte upp så jag tror det var 14. Men på reisen så var det lite tull då.
1: Och ja, när du skulle reise.
2: Ja, för ja. Att med rökkurs flyga på Flesland. Ja. Så när kom ju inte för dag 2.
1: Oh.
2: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så man hade ju inte chans att vinna.
1: Nej.
2: Men man kom långt allikevel.
1: Ja. Men kan du kalla uppgåven då?
2: Det var mycket forskjelligt. Det var några traktorkjøringer och stablerumbala och några potekassa. Och så skulle man sätta upp ett vattningssystem släkt till gris så att det får vatten. Och så skulle man sätta upp ett hydrauliksystem och rigga med hängar. Och så skulle man prova att sikta med luftgevär då. Och så då fick man några frö som jag måste gette vad typ av frö det var.
1: Ja.
2: Så var det några uppgåvor för då, men det fick jag inte med varit med på då. Men ja. Det var lite sån att prova om mjölken, men det var simulator då. Så det var nog mycket forskjelligt som jag fick prövas på.
1: Ja. Och det där i uppgåvan så det fick vara med på där klarte det fint.
2: Ja. Men hade det varit poäng bara utifrån den dagen så så där räknade så kommer på sån femte sjätte plats.
1: Ja.
2: Så jag tror att visst man hade varit där första dagen också tror jag man kunde komma långt.
1: Ja. Ja ja. Inte något att göra med det.
2: Nej.
1: Nej. Men det var nog harm eller stå på Flesland och
2: ja.
1: Fly rest.
2: Ja då. Så med drömmen var att checka in. Man hade fått checka in 3 stycken och så bara stängt där gaten. Då fick jag inte med andra kom in.
1: Nej.
2: Så det var ju mycket styr där.
1: Ja, släcker. Du var det där enaste från Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var upplyckat.
2: Ja, som jag var liksom landslager.
1: Ja.
2: Visst man kan säga släck.
1: Ja, lite med det. Ja, det är upplevningar som vi kommer att huxa.
2: Ja, det var en kämpefin upplevelse.
1: Ja.
2: Och rest med fantastiska folk och det var ett bra lag.
1: Ja. Men låg det på hotell eller?
2: Nej, det hade internat där som jag låg liksom på skolan där så hela upplägget var då.
1: Ja. Mm. Fick det City kan åka om, var det i London för exempel?
2: Men jag tog ju tåget igenom ifrån flygplatsen då. Så man satt upp på tåg i par timmar så man fick ju sett lite då.
1: Ja, ja. Mm. Och språket gick det gott med?
2: Ja, man måste nog prata engelsk men man har nog haft engelsk upp i en år som man kunde nog åka i vart fall.
1: Mm. Ja, ja. Men när du är på Modo och är det internat?
2: Ja, du har tillgång på internat där eller så är det någon som finner sig hyblarna i fördrag då.
1: Oh, ja.
2: Men det är som snedde med internatet, det är ny och pussa och allt.
1: Ja.
2: Får alla måltid och
1: ja.
2: Blir lättare känt med folk då när du bor i lag med dig.
1: Ja, det är klart.
2: Mm.
1: Ja. Och så kan du nog resa till förr när du har tid till det.
2: Ja.
1: Men det är travelt kanske?
2: Ja, alltså det är alltid något att hjälpa på. Det är ju lite socialt om kvällarna och folk är i lag. Och
1: mm.
2: Så är det någon så där drömhäst går ju bort i stallen. Och
1: ja, ja,
2: hästarna är där och så de som har lika fjøsarbeidet hjelper til disse som jobber I fjøsen da på kveldstid.
1: Mm. Ja, så det et, et miljø som interessert I jordbruk og fjøsbruk og dyrehold.
2: Ja. Vi liksom på en plass der alle har mye av samme interesse med oss, så da det jo lettere å liksom bli kjent og ha lik interesse.
1: Hvordan sier her I vårt område? Det mange som har samme interesse?
2: Nei, det ikke så mange som har lik interesse som jeg I hvert fall merker jeg på ungdomsskolen og på barneskolen.
1: Ja.
2: Det ikke hvert fall mye fotball, men det også vel slutt på nå I min alder, I hvert fall deg frem I dalen.
1: Ja. Ja, du var du med på fotball?
2: Ja, jeg på fotball. Fotball en god stund, men så sluttet jeg vel når jeg begynte på ungdomsskolen eller et eller annet.
1: Ja, ja, det blir så mye joining og
2: styr. Ja, det
1: også.
2: Og så var jeg med på mye, jeg gikk på håndball, og så hadde vi jo rockeverkstaden fremme her og ja. Alt.
1: Mm-hmm. Ja, så du har teket graden.
2: Ja, prøvde det meste.
1: Ja, men det noe... Det, det flott også å være I et kjekt miljø der det så mange andre som har samme interesse
2: ja, det veldig kjekt det, for da og venninna mi, hun også den har interesse, så når hun så hun med meg og arbeider også så da
1: mm-hmm.
2: får jeg liksom besøk og jeg kan jobbe imens, så det slår det fint ihop
1: ja ja, men da får vi nå ønske deg to gode år som lærling
2: Ja, tusen takk.
1: Og, ja, og fagbrevet når den tid kommer.
2: Ja.
1: Ja, takk for praten.
2: Ja, takk I lenge måte.
0: Og dette var Asbjørg Ormberg som hadde laget for oss. De jo da hun for så vidt sluttet I radioen som programleiere, men de vil gjerne lage innslag, ikke minst ifra Jøstedalen, og det setter vi store pris på. Og hvis de ser på hjemmesiden vår, eller har sett på tidligere I veka, og tykker da at hun mer enn har vært litt grov I røstig, så har det seg slik at hun dessverre ligger hjemme syke. Hun har laget klar nesten hele sendingen sin, men måtte til slutt gi opp og sende dette her innslaget, eller disse innslaget som hun har laget, og jeg som heter Finnskare da vikaren henne I kveld. Slik da at det står noe helt annet på hjemmesiden vår enn det som skjer her. Men det jo mer enn sin ånd dette her, og det hun har laget omtrent alle innslag I. Nå kommer det litt på en måte skal vi si at det Jøstedals musikk selv om det at de laget langt vekke derifra Liv Kreken med høstfarger

0: Og da hadde jeg hørt etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Bertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Da var det ikke, og hun, Aud Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasundi. Dette har radiolyster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som var til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdig markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forstod vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykket. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendinga merksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historia kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av brear og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønsket for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder. Og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Austerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med tre vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denna bren, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av den nifse nordväggen och två av de tre sidbrenarna som förde ner till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal Hotel. Under detta upphållde fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vajtastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar, men mot loppor som var inställt på att förtära dig. Nästa dag törnade de ut vid totia om morgonen. Efter en god frukost drog de av stan klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Med hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på Huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av tre stora brearmar. Den sydligaste armen kallas Slingsby för Gotthopbreen. Den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymersbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måste vara att klättra upp från springe sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svärt på människospår. De två andra mente att det här hade det inte varit något människa för. Och då skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthopsbreen. Christian Binga brearmarna det samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden bullrar och brakar i det nordligaste brefallet. Det måste vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Själv om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för tre dagar senare. Färat till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färat gick så tillbaka till Fjärland, där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gikk det til at disse to ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Österdalsbreen for første gang. Et møte.

0: Var ikke det vanskeligste dette, Elvis? Hallo, hallo?
1: Oi, du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Er det flaks?
0: Jeg tror du er like slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder det nå i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Då är vi kommande fram till en spørsmål nummer tre här. Och då ska vi se hva jag hade valt där. Ja, med en artist som heter Kygo. Hva är artisten Kygo sitt egentliga namn? Han heter inte Kygo, och där är det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Då har man en på tråden att igen, hallå?
1: Ja, jag gjorde det uppe att det är sådär stallmöta.
0: Jaha.
1: Min namn heter Kyrre Görveldal eller något riktigt namn.
0: Ja, det är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Kjöl om det är sent på kvällen så också han gör lite.
0: Ja. Gullfri, Karin.
1: Det är grejt, ja.
0: Ja. Den är grejt. Ja, det är. Karin. Både skriva av, jag vet du, har inte någon till att hjälpa mig med det, helde. Alltså, Kygo, han heter Kyre Gullver Dahl. Och så, detta har jag nog läst mig till, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrott kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade jag väl trott kanske att det var många idrottare och kunde ha ett touchdown, men det visste inte då. Det är en idrott som inte blir gjort så mycket utav sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet jag kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort. Hallå, ja.
2: Ja, Peri, vad har med, tror du?
0: Ja.
2: Det är väl rugby då?
0: Nej. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Där, nu, jag lurer på, det må väl...
2: Amerikansk fotboll.
0: Ja.
2: Eller da, rugby.
0: Da, men det är två litt forskjellige ting, ikke det da?
2: Jo, men, jo, men det er vel kanskje da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er så stor kunnskap har jeg ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby det var tøffere, der får de verre med hverandre heller i amerikansk fotball. Men ellers var reglene mye like. Er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slikt i rugbyen, kanskje, eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, dette, denne der er absolutt innenfor. Detta.
2: Under tvil.
0: Nej. Ja, säkert touchdown i bagget, tror jag.
2: Nej, ja. Det tar jag inte sig. Du får...
0: Nej, nu har jag skrivit namnet, så nu är det för sent.
2: Detta.
0: Ja,
2: ha
0: det. Det kommer lite spörsmål nummer 5 allerede. Och så... Här är... Ett spørsmål så är lätt för så vitt, visst en kan då. Visst en kan då nästan så kan en räkna sig till det. Men jag spör då, hur många centimeter är det i en fot? Och det är inte vem som helst sin fot. Men alltså är en fot, ja. Hur många centimeter är det i en fot?

0: Jag slek letan.
1: Olare.
0: Och då ringer jag du. Hallå ja, vem är jag på tråden om?
2: Han gör något skönda.
0: Ja.
2: Det hjälpte inte med musiken egentligen, men jag tippar på att han Baby One More Time.
0: Ja. John och vart nedskreven här nettopara där var jag vart kände för jag. Ja, nej, men då har man fått svar på det spörsmålet och tack för det. Och så man måste jag visst kommer jag nog här med nytt ark här. Och då är det för dig så ägla i serie och kanske det är bara på Netflix dina här har gått, men han har nog varit snackt mycket om och då, vad heter Netflix-serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv? Vet du då? Så är det på 10 och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time.
1: Bryr mig inte om vädret.
0: Nej, där kom det något helt annat. Och han rotar av hela brytningen.

0: Geir Hangar. Programlayan Geir Örn.
1: Dina spelar med för din nogleda Geirs Hangar att det på Radio Luster. Ny kort lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll. Och det var sista nytt på Radio Luster. Nu kommer det också att se andra platser. Först börjar med den som är mig närmast kanske. Imorgon, lördag, den 12, så är det kvist på Lustrabovi. Dörren öppnar och servering i startar klockan 7 eller klockan 19. Och kvisten börjar cirka klockan 20. Och så har vi fått en spännande melding ifrån Lustraporten ut på Havslo. Detta är för så vidt inte en melding, men en glad nyhet till alla som har lust på lite sterk mat. Här står det, med på Lustraporten inviterar lördag 19 september till prövesmaking av ett nytt koncept med stället i stand i samband med Borgund Chili. Det blir möjligheter för att testa gratis pröva av burgare och bakte poteter med forskjelliga hemlagade dressingar, laga med de fantastiska chiliöden ifrån Borgun. Alla är hjärtligt välkomna till att ta inom till oss för att pröva och för att ge feedback på en ny maträttad där. Och detta är bara alltså Lustrapporten som melder till oss. Och det är imorgon lördag och då är det säkert hela dagen så jag vill inte stå något om klockoslätt. Så längre ner i bunken så finner vi något annat och där. Det var vart det vecka för oss. Då här var det. Läkera, dålig förebudde sommarlesefest. Vi ska snacka om sommarles lite senare i detta programmet. Men imorgon, lördag, är det sommarlesefest. Lördag 12 september klockan 12 på Gupne barneskole. Och detta drejer sig om biblioteket sitt arrangemang med sommarlesefest för unga. Det är Askeladden friteater som kommer här med Bia och Honningtyven. Det blir underhållning för hela familjen. Det blir träckning av fina premier. Det vill jag ha varit med på sommarläs och är med i den träckningen. Första till tredje premie blir gåvekort på 1000 kronor, 500 kronor och 300 kronor. Och fjärde till tionde premie är bok. Och lyckepåsar står det här. Och det blir is till alla i teatret. Hjärtligt välkommen, säger dig. Och det är alltså imorgon klockan 12. Det var den. Och så går vi göra. Och detta är något som var mycket mer omsnackat i gamla dagar, tror jag. I alla fall, det kan vara jag som har vuxit ifrån det på ett vis. Det har varit nämligen idrottsmärkepröva på Lustre Idrottspark i hösten 2026, måndag 14 september. Och det är ju bara nätt över helgen nu, och tisdag 15 september. Och en eventuell tredje kväll kommer i år tillbaka till senare. Bägge dessa kvällar, måndag och tisdag, från klockan 18 till 19. Välmött till gamla och nya idrottsmärketakare. Helsing Elbjörn och idrottsmärke nämnde. Och dessa idrottsmärke, då är många så har våldsamt många utav att teka idrottsmärke. Och det enaste har hört långt upp i hög ålder, ändå högre eller mindre. Och så är det folk flest så minne om konserten den hösten 2026. Det är i Årdal Kulturhus fredag den 16 i 10 klockan 19. Med biljetten där får du köpt enten på e-biljetten nu. Och du kan reservera biljetter på tjeneste torg. Sångdal Kulturhus lördag den 17 i 10 klockan 19. Biljetter får du köpa på e-biljetter och där och. Och det får också köpt biljetter i kiosken på Kulturhuset och på telefon 57 67 33 00 i öppningstiden. Och det är, eller det var för i veckan, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du lust dit, så må du vara rask. Du får göra det nu. Och så är det en mälning ifrån Lust och Röde Kors, Havslo Omsorg. Möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolebygget då. I ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa datoren är klara. Det är bara två gånger och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är akant till 20.30 och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det är efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunerna. Ja. Ingen påmälning, bara möta upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det är här tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och klockan 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte, men ta gärna med sjöl. Och det är till att passa alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldinga. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja. Jo, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är en Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen. Torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, då har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Men det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommande genom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till att fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Jag blev lärare på politiet i nästan 3 år. Mm. Så det var väldigt käckt. Kämpekäckt att jobba där. Otroligt fin arbetsplats. Politikkontor i Sogndal. Mm. Väldigt.
1: Men det är inte där du jobbar nu?
0: Nej, och jag är inte lust i kommunen för januari. Nu jobbar jag i Västland fylkeskommun. Mm, det gör jag. Jag blev inte där i 1 februari 24. Ja. Så jag var ju inte så länge i politiet i Sogndal, det var jag. Det var flera grunder till det. Jag såg på något att jag hade lust att göra något mer och lust att göra något som kanske var lite mer i tråd med utdanningen min då, egentligen. Mm. Så nu jobbar jag som specialkonsulent med offentlig anbud. Så det är ekonomi och inköp då, egentligen. Mm. Ja, på läkningar.
1: Och så har du stiftat familj, du har 2 unga, du har liksom etablert ut ett kort här. Och så ska du starta i den nya jobben, har den nå?
0: Ja, det är över nyttår, så det första arbetsdaget är nyttår, det är väl 4 januari, 3 januari, 4 januari.
1: Mm. Och det är ingen på en måte slutta?
0: Jag följer det väldigt. Och det är många som spör mig om också, så, nu har du väl. Nu är det liksom. Nu har du på något sätt checka av boxarna på något lite. Jag ser väldigt fram till att bara kunna leva och bo och jobba här i Luster egentligen. Det har ju på något sätt varit drömmen. Det var en av mina närmaste kollegor på läkningen. När jag fortalte henne att jag hade fått jobb. Det var alltid någon kvirsel till att nu ska jag sluta sånt. Men hon bara, detta har jag väntat länge på. Hade du egentligen skulle få en jobb i Luster? För det är något mer, det är långt till Leikanger. Västra fylkeskommunen är en väldigt, väldigt stor och flott arbetsgivare på många måter. Men det är något mer att pendla. Mycket av ledelsen i Bergen, så de fjärrlägen kan fungera fint. Då. Men det är något med att ha ett fysiskt arbetsmiljö. Kunna cykla till jobb, det är så... Dagligare med det. Och bara, det är något mer egentligen. Och speciellt nu när jag har 2 små unga och hela den biten. De flesta så var ju under småbarnsfasen vet att det med nära ett jobb det är bara guld liksom. Ja.
1: Det jag sitter med intrycket av det nu, det är att du är väldigt flexibel. Ja. Att när ting inte går helt som du hade planlagt så börjar du finna en dörr och gå in igenom. Och så sker ting.
0: Ja, jag ser ju på mig själv så flexibel och så är det lite som du säger, får höra då. Men det är också, vad ska jag säga, jag vet inte, jag gillar att jag går in liksom fryktlös och tänker att ja, men jag får den jobben eller jag kan söka här eller, men lite man börjar se möjligheterna sina och hvis det inte går så går det inte där på en måte. För jag husker det var flera, eller vänner mina speciellt då. De flesta har måttet line up att det ska gå den bacheloren, kanske den master, den ska bo där och ska göra sånt och sånt och sånt. Och när jag hörde att jag hade sökt på den jobben i politiet så var det så ska du flytta hem igen. Och sen då vet jag ju inte för eventuellt får jobben. Så det måttet något med att kanske ta några chanser och se några möjligheter och så hvis det inte går som du hade tänkt att du, inte lägger dig helt ner och grin håller på att säga, men ta ting lite så det kommer då. Och så, det är viktigt att lägga goda planer för framtiden. Det är ju inte sån, man måste få ting gjort, man måste komma sig upp och fram. Men, och så möjligheterna. Samtidigt har en plan. En plan B också, det är ju lite lurt.
1: Det hördes lurt ut. Jag vill önska dig lycka till i den nya jobben din, etterkvart.
0: Tusen tack.
1: Tid går fort.
0: Mm.
1: Och lycka till.
0: Tack ska du ha.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte ett mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokal statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidskläder för att säga så. Då nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Nej, jag vill inte kalla det ett blodbad i helt tatt, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksson. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sett mest upp det. Han har varit statssekreterare i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekreterare i det departementet för. Och han har bakgrund från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratnam, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag inte säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med, och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han har jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer han til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er litt sånn sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksson skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs det noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tony Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksson tilbake dit. Mm. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med Tenders Gnitzel og Taurjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat i dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, i og med at noen har ønskt seg av, og disse som går på garantert har ønskt seg på. Men jeg tror nok absolutt at opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker. Og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså. Rett og slett de, folk er ikke sønn de hadde svein det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han er fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg er veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du er statssekretær i det som før bare hette Landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applebord på Sørheim, men der stopper det.
1: Her er ikke mange. Ja. Nei, altså mat er jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det er jo liksom det moderne landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur i er jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg i mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det er jo et nytt regelverk på trappen i forhold til sal av alkoholholdig drikke direkte fra produsent, og jeg skal åpne Matstreif i Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye i mat, så det går seg i dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det er så utrolig lite areal som det er i hele Norge, og i Luster spesielt, så er det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet du om jeg har.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det er viktig at det blir gjort begge deler. Nå er jo plomme litt spesiell da, for det er jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det er jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her i Sogn så er vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De er veldig gode.
0: Du sier druer da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi er godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det da. Og har lagt til grunn at det skal skje også i jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være, er du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, i Landbruks- og matdepartementet har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen i Telemark i dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så er akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at pluss en dag så kan det være slutt. Enten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha noe annet, så så da må jeg stå i. Og så er jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer jeg støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det er jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå er du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær i 5 år.
1: Nei, det er ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det er jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå er blitt minister i dag, han har jo vært statssekretær i flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid er du, rekner du deg selv som veteran da?
1: Nei, da må det gå i hvert fall et år til, tror jeg. Ja, kanskje to. Mm. Ja.
0: Vi må prøve med rett vanskelige spørsmål i år. Vi må se enden på denne apparaten, tror jeg, for det var jo egentlig ikke så mye å snakke om. Men vi trenger litt musikk til dette her. Ja. Og det spørsmålet som kommer nå, det er hvordan skal vi spille nå?
1: Ja, hvordan skal vi spille nå? Skal vi spille En farfar i livet? Gitt den veka vi har hatt i Oslo. Passer ikke den godt?
0: Den passer ypperlig.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Kind im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch nicht da, so du. Da war ein Lied von dieser Rick.
1: Ja.
0: Grete, ja. Ein guter Tag,
2: ja. Ja. Ja. Ska man gjenta då?
0: Ja. I kva by vart Elvis født?
2: Det är alltså Elvis Presley vi snackar om.
0: Ja. Han som spelar musik och sånt.
2: Och här ringer han flera här.
3: Nej, ja, du, han Elvis. Han var född i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt. Och sen snackar jag med...
3: Arve Kveane.
0: Ja, det är rätt. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, der um Audiopedal nach der Dä.
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Einen guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, då är den nästa då. Nummer ja. Sex.
0: Nummer sex. Kvar är skruv-on. Kvar är skruv-on.
2: Skruv-on, ja. Det är något som inte blir så mycket av illustrer, tror jag.
0: Nej, förr i tiden.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Bette Verkland.
0: Ja.
1: Hej. Jag tror det var väl Kornhäusling.
0: Ja, hej, korrekt. Jag måste se på huvuddomaren.
1: Ja. Ja, det är
0: jag. Ja, ha en god dag. Vad heter Dagens Näringsliv för? Vad heter Dagens Näringsliv för? 576-81-410.
2: Och då är det avis av Dagens Näringsliv med snacka om.
0: Ja, avisen.

0: Aus Trifosse her?
1: Ja, hallo, dann sagen wir ja.
0: Der Mann heißt Johann Schwartrup.
1: Ja, das war korrekt. Hallo, einen guten Tag.
0: Hey.
2: Ja, hur var det nummer 10 då? Kolla sen gick det där, Jon.
1: Det gick fint, detta.
2: Detta gick väldigt fint,
1: ja. Ja.
2: Det var så en vind. Det var ett ögonblick så var alldeles spörsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, vad du vill nu då?
1: Jag måste lita på dig.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Är det där du plöjer göra på fredagat när du är färdig med sändningen in?
1: Ja, lita på dig och så höra på reprisen på konkurrensen med.
2: Ja. Ja, men det blir inte förut på natten, så där får du ta imorgon.
1: Ja.
2: Men då får jag säga tack för insatsen till dig då.
1: Ja.
2: Och så var med går vidare här och då går jag på en köplaten att igen. Eller nu går jag på en hälsing och då måste jag snu lite på den boken. Fordi att... Ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i vold så mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kaller Jularbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere med dagen som kommer. Og da vil vi i Radio Luster. Og her kommer Karl Julabo.

0: Og nú seti ég rett og slett öfu til hú Asbjörg Ormörg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, I dag på Radio Luster, og du får si hvem du
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer jeg.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster I Argonne skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Akkurat, ja, jeg gammel, det skjønner jeg. og da har du vært hvor lenge?
2: Nå jeg vært der I 2 år, og skal være der I 2 år til som lærling.
1: Da skal du være lærling, for det var noe nytt jeg skulle begynne med.
2: Ja, det helt nytt. Det var jo at du skulle gå der I 3 år, men så var det så lite søkere at de la ned 3. året. Begynte heller med lærling.
1: Ja.
2: Så da ble jeg lærling der I 2 år I lag med bestevenninna mi nå.
1: Ja, nettopp. Hvor mange elever det der oppe I da, nå I vår I andre klassen? Hvor mange var det?
2: Vi var 6 stykk I klassen, men det bare 2 av oss som blir lærlinger på mor da, for det var det de hadde plass til, og ja. Så får noen videre på andre ting.
1: Ja, og da det meningen at det da skal få fagbrev
2: ja.
1: om 2 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, så da det akkurat det samme som om du tok frisør, eller kokk, eller teknisk.
2: Ja, så fagbrev jo det samme, da får du liksom et bevis på det du har utdannet, liksom, og da får jeg fagbrev som agronom.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm. Og da kan du, ja, hva jobba kan det da være snakk om?
2: Nei, det noe mye det, men hovedsakelig vel sånn bonder og jobber på gard og slik.
1: Ja. Det det.
2: Ja.
1: Men så kan du jo gå videre også, derifra også.
2: Ja, så du kan jo ta mer skole og få høyere utdanning og ja. Bli dyrlege eller et eller annet. Det går jo av den.
1: Ja. Ja, så dette her, du og venninna di de første her I, I hele landet eller det her I Sogn?
2: Nei, det I hvert fall ja, det jo veldig nytt. Jeg tror jeg har hatt det litt sånn I Bergen rundt der, men her I området det I hvert fall helt nytt.
1: Ja. Så det pionerer. Så dette gleder deg til, og da det Mo som lærlinge plassen.
2: Ja, det så læreplassen der jeg skal være, men så skal man kanskje få utplasseres litt hos andre gare, så vi kan se litt hvordan de har også. Ja. For det jo veldig forskjellig fra gare til gare, hva de driver med og hvordan de gjør det.
1: Det noe klart. Mo, de miljørettet på en måte?
2: Ja, så de tilpasser seg jo litt, så det, for det jo elever her som med I FUS nå, så de må jo tilpasse litt hva de kan, og må jo lære vekk så godt som mulig.
1: Ja, ja du har nå vært mye med I FUS, du?
2: Ja, jeg hadde jo helga jobb der, så jeg jobbet der 3. helg, så da kom jeg litt mer inn I råg, så det var jo kjekt å få være litt mer med.
1: Ja. Og nå har jeg sett at du har traktert traktor og så møka. Ja, hva heter dette her greien da, så du gyller helt ned I bakken?
2: Det like stripespredere som jeg har bakpå. Det skal være litt mer slik miljøvennlig da, i stedet for møka vogni.
1: Ja, akkurat. Men det jo litt slit også.
2: Ja da, det blir fort det, for I harsjer du trykk I slangen, så blir det fort sur på den, da må du prøve å få opp at det også, det ikke alltid like lett.
1: Nei, og ikke kan du være redd for om du blir litt møkete?
2: Ja, det var en dag här i smått nett upp när det var tryckig, så då fick jag in driten på mig.
1: Uff då. Jaha, ja, det har hänt för.
2: Ja.
1: Men jag har också lust att höra, för det var nog så det är det man fick vara med på här i vår, kanske, vintervår.
2: Ja, det var nog i sommar så
1: jag var sommar.
2: Var med på Agro Challenge i England.
1: Ja.
2: Det var en sån då konkurrens för såna landbruksskolor då. Och då var det flera land som var med på det. Och så var med då heldigen någon av oss ifrån Mo och får delta på det.
1: Mm.
2: Och då var väl Arsand land, men det var väl inte alla som mötte upp, så jag tror det var 14. Men på reisen så var det lite tulla.
1: Och igen när du skulle reise?
2: Ja, för att vi rakk inte flyga på Flesland. Nej. Så vi kom inte för dag 2.
1: Oh.
2: Då hade ju folk allerede, eller konkurrenterna var allerede fått en del poäng. Så vi hade ju inte chans att vinna.
1: Nej.
2: Men vi kom långt där likaväl.
1: Ja. Men kan du kalva uppgåven då?
2: Det var mycket forskjelligt. Det var noe traktorkjøring og stablerumbala og noe potekassa. Og så skulle vi sette opp et vattningssystem slik til gris, sånn at de får vatten. Og så skulle vi sette opp et hydrauliksystem og rigge med hengar.
1: Mm-hmm.
2: Og så skulle vi prøve å sikte med luftgevær da. Og så da fikk vi noe frø, så vi måtte gjette hva type frø det var.
1: Ja.
2: Så var det noen oppgave dagen før, men det fikk jo ikke vi vært med på da. Men
1: ja,
2: det var litt sånn å prøve å melke, men det var simulator da. Så det var noe mye forskjellig som jeg fikk prøve oss på.
1: Ja. Og det, de oppgaven som du fikk være med på, de klarte det fint.
2: Ja, ja. Vi hadde det bare poeng bare utifra den dagen, så jeg reknet, så kom jeg på sånn 5.-6. plass.
1: Ja.
2: Så jeg tror at hvis vi hadde vært der første dagen også, så tror jeg vi kunne komme langt.
1: Ja. Ja, ja. Ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Nei, men det var noe harm, eller? Stå på Flesland og fly reist.
2: Ja da. Så vi drev med å sjekke inn. Vi hadde fått sjekke inn 3 stykker, og så bare stengte de gaten. Da fikk ikke vi andre komme inn.
1: Nei.
2: Så det var jo mye styr der.
1: Ja, slik er det. Du var det de eneste fra Norge?
2: Ja.
1: Ja, det var det som var utplukket.
2: Ja, så vi var liksom da landslager.
1: Ja.
2: Hvis vi kan si det slik.
1: Ja, litt med det. Ja, det er opplevelser som du kommer til å huske.
2: Ja, det var en kjempefin opplevelse.
1: Ja.
2: Og reiste med fantastiske folk, og det var et bra lag.
1: Ja. Men lå det på hotell, eller?
2: Nei, de hadde internat der, så vi lå liksom på skolen der, så hele opplegget var da.
1: Ja. Mm-hmm. Fikk det sittika noe om, var det i London for eksempel?
2: Vi tok jo toget igjennom fra flyplassen da. Så vi satt jo på tog i par timer, så vi fikk jo sett litt da.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Og språket gikk det godt med?
2: Ja, vi måtte nå prate engelsk, men vi har nå hatt engelsk opp i en år som vi kunne nå nok i hvert fall.
1: Mm. Ja, nei, men når du er på Modo og er internat?
2: Ja, du har tilgang på internat der, eller så er det noen som finner seg hyblene i førde og da.
1: Oh, ja.
2: Men det er også snedde med internatet, det er nye pusser og alt.
1: Ja.
2: Får alle måltid og
1: ja.
2: Blir lettere kjent med folk da når du bor i lag med deg.
1: Men det er klart.
2: Mm.
1: Ja. Og så kan de nå reise til Førde når de har tid til det.
2: Ja.
1: Men det er travelt, kanskje?
2: Ja, altså det er jo alltid noe å gjøre på. Det er jo litt sosialt om kvelden når folk er i lag.
1: Mm-hmm.
2: Så er det noen som der strømmer hest, går jo bort til stallen.
1: Ja, ja.
2: Hestene er der, og så där som är och lika fjösarbete hjälper till dessa så jobbar fjösen då på kvällstid.
1: Mm. Ja, så det är ett miljö så är intresserat i jordbruk och fjösbruk och djurhåll.
2: Men liksom på en plats där alla har mycket samma intressen ja. Och så då är det lättare att liksom bli känt och ha lik intresse.
1: Kolla här i vårt område, är det många som har samma intresse?
2: Nej, det är så många som har lik intresse som jag i hvert fall märker som på ungdomsskolan och på barneskolan.
1: Ja.
2: Jag har varit mycket fotboll, men det är väl slut på något i min ålder. I hvert fall där fram i dalen.
1: Ja, ja. Du var med på fotboll?
2: Ja, jag gick på fotboll i god stund, men så slutade jag väl när jag började på ungdomsskolan eller något annat.
1: Ja, ja. Det blir så mycket jobbigt då.
2: Ja, det är det. Och så var jag med på mycket. Jag gick på handboll och så hade vi rockverkstaden fram i här och ja. Allt.
1: Mm. Ja. Så du har tagit graden?
2: Ja, för det mesta.
1: Ja, men det är nog det är flott. Det är också att vara i ett säkert miljö där det är så många andra som har samma intresse.
2: Ja, det är väl som käkt det. För då, och väninna med hon och den har intresse. Så när hon är så är hon med mig och arbetar också. Då får jag liksom besök och jag kan jobba imens. Så det slår... Det är fint ihop.
1: Ja. Ja, men då får man önska dig 2 goda år som lärling.
2: Ja, tusen tack.
1: Ja, och farbreven och den tiden.
2: Ja.
1: Ja, tack för praten.
2: Ja, tack i din måde.
0: Och detta var Asbjørg Ormberg så hade lagat för oss. Det är ju då hon för så vidt slutade i radioen som programledare, men de vill gärna laga inslag, inte minst ifrån Gösterdalen, och det sätter med stor pris på. Och hvis de ser på hemsidan vår eller har sett på tidigare i veka och tycker att hon Meirene vårt är lite grov i rösti, så har det så släkt att hon dessvärre ligger hemma sjuke. Hon har lagat klar nästan hela sändningen sin, men måtte till slut ge upp och sända detta här inslag eller dessa inslag som hon har lagat, och jag så heter Finskare då vikaren hinna ikväll. Släk i dag att det står något helt annat på hemsidan var det enda så sker här, men det är ju mer än sin ånd detta här, och det hon har lagat omtrent alla inslag i. Nu kommer det lite på en mot ska man säga att det är Gösterdals musik, själv om det att det är lagat långt väcke därifrån. Nu har vi livkräken med höstfargar.

0: Og da de hørte etter samtalen og Asbjørn Gormberg hadde med Hubertine Myklemyr, det var Highwayman med The Highwayman. Da var det ikke, og hun, Aud-Marit Hilleren, har forfattet mye historisk stoff ifra Vaitasundi. Dette har Radiobuster fått tak i også. Og i kveld så startet en serie her og nå. Her forteller hun Anne Grefsrud om opptakten til dette arbeidet.
1: Veitastrond 1894-1994. Skrevet av Aud-Marit Hilleren og Anne Grefsrud. Innleying. I desember 1993 begynte arbeidet med markeringen av 100-årsjubileet for oppdagingen av Austerdalsbreen på Veitastrond. Dette var en idé som ble til flere år attende. Idrettslaget og bygdelaget på Veitastrond ble kontaktet, og det ble skipet en komité på 6 personer knyttet til bygda. Vi mente at dette var verdt en markering, og at det var viktig at lokale krefter skulle nyttes. Mangelen på tid har vært den største utfordringen vår. Etter hvert forsto vi hva omfang jubileet kunne fått dersom vi hadde begynt tidligere. Å knyte kontakter og gjøre seg kjent er kanskje det viktigste om resultatet skal være vellykka. Komitéarbeidet er ren dugnadsinnsats, og kombinasjonen arbeid utenom og dugnad er ikke alltid enkelt når 6 personer skal samordnes. For deg som kjenner til Slingsby og forholdet til Jostedalsbreen, er det naturlig å gi denne hendingen oppmerksomhet. Men det er ikke selvsagt at dette fenger alle. Å gjøre historien kjent og skape en viss entusiasme har vært en av utfordringene. Men vi ønsker nå og nå videre enn å feire denne enkelthenninga 100 år attende. Bygda vår fortjener å være kjent for annet enn strenge vintrar, usikker ferdsel og isolasjon grunnet snøskred. Sommerene her er unike, og naturen storslegen i all sin frodighet. Vi som bor her tror at også andre vil være enige med oss i at bygda byr på store naturopplevinger. Det har vært en jevn strøm av turister til Veitastrond, men bygda er nok likevel for ukjent, for en ukjent perle å rekne. De fleste bygdene på denne kanten av landet vil hevde at de bor på en vakker plass, så også med, omkranset av brear og fjell. En forsømt side ved bygda har vært å skrive ned historien. Rett nok finnes en del stoff spredt rundt om i ulike bøker og tidsskrift. Arbeidet med jubileet har også sparket i gang innsamling av stoff knyttet til bygda. Vi har ikke gått så djupt i stoffet som det fortjener. Bidraget som følger er et forsøk, begynnelse til noe som bør få en oppfølging med tida.
0: Og da gir vi ordet til Aud-Marit Hilleren.
2: Oppdagingen av Austerdalsbreen. Engelskmannen William Cecil Slingsby drømte fra sin tidligaste barndom om å få komme til Norge. I 1872 gikk dette ønsket for første gang i oppfylling. Han utforsket store deler av det norske fjellet og fikk etter hvert et svært godt kjennskap til landet vårt. Erobringen av Store Skagastølstind i 1876 er kanskje en av de største bragdene hans. Men han er også godt kjent for å ha vært først til topps på flere tinder, og hans mange vandringer i fjellet og på breen er velkjente. Flere steder i fjellet finner en at navnet hans, til dømes Slingsbybreen i Hurungane, og på ruta mellom Østerdalsbreen og Briksdalen så finner en Slingsbyvarden overfor Kattenakken. 11. august 1994 er det 100 år siden oppdagingen av Østerdalsbreen. Dette var en ære som William Cecil Slingsby kom til å dele med bergenseren Christian Bing. Helt siden 1881, da Slingsby og Johannes Vigdal for første gang gikk over den lange Tønsbergdalsbreen, hadde Slingsby hatt Østerdalsbreen i tankene. I 1889 startade han med 3 vänner från Stardalen för att företa en nedstigning via denne breen, men detta var misslyckat. De måtte klara sig med syne ovanför av den nyfse nordväggen och två av de 3 sidbreerna som förde ned till ett hav av is nedunder. I 1894 bodde Slingsby och familjen hans i 14 dagar på Mundal hotell. Under detta upphåll fick han med sig Mikkel Mundal och nevön Cyril Todd på en utflukt som mellan annat skulle ta sikte på utforskning av Österdalsbreen. Fredag 10 august startade på turen. De gick då från Fjärland genom Snövedalen och till Nystölen på Vajtastrand. På stölen där bad de om att få övernatta. Hela natten förde de en krig, inte mot dragar, men mot loppor som var inställt på att fortera dig. Nästa dag törnade jag ut vid 2 om morgonen. Efter en god frukost drog jag av stad klockan 4 om morgonen in över Österdalen via Tungestölen. The starting point from which a tourist will visit what is probably the finest ice scenery in Europe. Med hjälp av Mummeribrodda gav de sig iväg in över Österdalsbreen. Efter en tid nådde de det stora platået öst på huvudbreen. Det översta av Österdalsbreen var en flott vifteformad botten som fick näring av 3 stora brearmar. Den sydligaste armen kallades Slingsby för Gotthoppbreen, den mittelste fick namnet Mikkelsbre och den nordliga armen var den villaste och denne kallade de därför Hymesbre. De var eniga om att den enaste sannsynliga vägen upp på breen måtte vara att klättra upp framspringa sör för Mikkelsbre. Klockan 10.45 nådde de toppen av 5.800 fot över havet. Här fann de till sin stora undring en varde med en stor klump kvitt kvarts på toppen och i närleken såg de friska fotspår. Slingsby och Mundal mente bägge att detta måtte vara björnespår. Men Todd tyckte det likna svart på människospår. De 2 andra mente att det här hade inte varit något människa för. Och då skulle visa sig att Todd hade gissat rätt. Några dagar för hade Slingsby mött Christian Bing i Fjärland och de hade då snackat om Österdalsbreen och andra utspring av Österdalsbreen. Samma dag som Slingsby och hans följe tog sig in på Österdalsbreen gick Christian Bing i lag med Daniel Sögnesand från Lunde i Ölster. De gick langs breplatået till stupet ner mot Österdalsbreen och här byggde de varden som fick namnet Hvitestensvarden. De tog sig så ned på sida av framspringet ovanför Gotthoppsbreen. Christian Bing gav brearmarna de samma namn som de kände för idag, nämligen Tor, Odin och Loke. Upphavet till dessa namn finner en i israsa som hela tiden buldra och braka i det nordligaste brefallet. Det måtte vara Tor med hammaren. Den mittaste och mäktigaste var Odin och den sydligaste var Loke, den falske. Kör om kvart av laga såg spår efter det andra möttes de inte för 3 dagar senare. Färre till Slingsby gick vidare till Norrfjord. De tog sig ner på högre sida av Mälkevålsbreen och klockan 19 kom de ner till Briksdal i Olden. Färre gick så tillbaka till Fjärland där möttes nu Slingsby och Bing. Slik gikk det til at disse 2 ved et merkelig sammentreff kom til å dele æra for å ha utforsket Österdalsbreen for første gang. Et møte.

0: Hva kjære vanskeligast, dette er Elvis. Hallo, hallo.
1: Oi, du det Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Det er flaks.
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder det noe i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Då är vi kommit fram till en spørsmål nummer tre här. Och då ska vi se hur jag hade valt där. Ja, med en artist som heter Kygo. Vad är artisten Kygo sitt egentliga namn? Han heter inte Kygo och där är det. Vad står det i passas? 57, 68, 14, 10.

0: Jo, har med en på tråden att igen, hallå?
1: Ja, jag gjorde en uppfattning som gasta allmöta.
0: Jaha.
1: Min namn heter Kyrre Görveldal eller något liknande.
0: Ja, det är helt rätt då.
1: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
1: Kjöl om det sen på kvällen så också en jordlig.
0: Ja. Gullfri, Karin.
1: Det är bra,
0: ja. Den är
1: glad. Ja,
0: nej. Karin. Bara skriva av, jag vet du, jag har inte någon till att hjälpa mig med det heller. Alltså, Kygo, han heter Kyrre Görveldal. Och så, detta har jag nog läst mig till, men jag räknar med att det är helt rätt det där. Vad slags idrott kan du ha ett touchdown? Hade jag inte läst det så hade jag väl trott kanske att det var många idrätter och kunde ha ett touchdown, men det visste inte då. Det är en idrätt som inte blir gjort så mycket av sig här i landet där du kan få touchdown. Den som vet jag kan ringa 57 68 14 10 och det har jag allt gjort. Hallå, ja.
2: Ja, Peri, vad låg med mig, tror
0: du? Ja.
2: Det är väl rugby då?
0: Nej. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Det där är nog, jag lurer på, det må väl...
2: Amerikansk fotboll.
0: Ja.
2: Eller rugby.
0: Da, men det är två lite forskjellige ting, inte det då?
2: Jo, men... Jo, men det är kanske det.
0: Kan du ha touchby i badje? Touchdown i badje?
2: Nej, det är så stor kunskap att jag om det.
0: Jag har läst eller hört att rugby, det var tuffare. Där får de värre med varandra i amerikansk fotboll. Men ellers var det glad mycket lika. Är det sant?
2: Ja, det är väl mer värneutstyr och hjälmar likt i rugbyn kanske eller i amerikansk fotboll.
0: Ja, möjligt.
2: Ja. Ja.
0: Nej, men du, detta, den där är absolut innanför. Detta.
2: Under tvil.
0: Nej. Ja, säkert touchdown i bagget, tror jag.
2: Ja.
0: Nej,
2: det tar jag inte sig. Du får...
0: Nej, nu har jag skrivit namnet, så nu är det för sent.
2: Greta.
0: Ja, ara.
2: Ara.
0: Då kommer det till spörsmål nummer 5 allerede. Och så... Här är... Ett spørsmål så är lätt för så vitt, visst en kan då. Visst en kan då nästan så kan en räkna sig till det. Men jag spörjer då, hur många centimeter är det i en fot? Och det är inte vem som helst sin fot. Men alltså är det så är en fot, ja. Hur många centimeter är det i en fot?

0: Ja, daar gaan mijn patroon. Hallo.
1: Ja, daar komen op dat ideaal natte, dat weet u.
0: Ja.
1: Hij probeert een paar uitreden, maar al te verstaan op dit.
0: Ja, dat is heel recht dan. Weet u, weet u, kruis nu geen medie, toch?
1: Nee.
0: Nee,
1: weet ik niet.
0: Een tom är 25,4 cm gånger det med 12. Och då kommer du akkurat till 30,48.
1: Okej,
0: okay. Du vet vad du gör. Nej, man må finna ut det för att en ska törra sig och spörja andra, vet du.
1: Det är bra, han lär nog kunde ta ut det.
0: Ja, då. Ja, då.
1: Och
0: tack. Ja,
1: hej
0: då. Då må jag skriva lite igen. Karin. Målfri Karin, ja, är nummer fem på den här spörsmålsrunden här. Och då, ja, nu är det ett musikspörsmål här. Vad hette låten som gjorde Britney Spears världskände i 1999? Det var nog en mot novelleradan så var genombrottslåten henne, och den var spelt grådigt mycket ifrån 99 och utöver. Men vad hette den melodien så och Britney Spears var kände för 57, 68, 14, 10?

0: Ja, slik let han. Og da ringer det, vet du. Hallo, ja. Hvem er det jeg har fått på tråden om?
1: Noen år da, Vinda.
0: Ja.
1: Det hjelper ikke meg med musikken egentlig, men jeg tipper bare at det er Baby One More Time.
0: Ja. John Odd vart nedskreven her nettopp da. Nettopp bara da var jag vart kände för ja. Ja, nej men då då har man fått svar på det spørsmålet och tack för det. Och så man måste ju visst då kommer nog här med nytt ark här och nu är det för dig så är glad i serier och kanske det är bara på Netflix dina här har gått men han har varit snackt mycket om och då vad heter Netflix serien om dronning Elisabeth den andra sitt liv. Vet du då så är det på tio och ringa nu och fortsätter med lite Baby One More Time.
2: Bryr mig inte om vädret.
0: Nej, där kom det något helt annat. Och han rotade väck hela Britannien.

0: finna på något annat, men nu kommer telefonen ringer här och då hjälper mig att äta. Tack ska du ha för att du ringde till mig.
1: Ja, ja, jag låter igen.
0: Ja.
1: Är det The Crown du tänker på?
0: Det är det. Han heter den om Marisa Betosa i det här.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja då. Nej, men du, det var helt rätt. Tack ska du ha. Mm, jo, okej. Och då ska vi se. Nu är det lite... Det är ett främmande ord för avsläkt och att se upp försäljlig sträckteckning och vad heter det ena och det andra. Den längsta sida i en rättvinklad trekant. Där du liksom kan finna ut den ena sida i den andra plus den andra sida i andra är lik med den trea sida i andra. Men nu ringer jag två stycken här. Och hallå.
2: Hallå, ja, det är Vetter Väglund som ringer.
0: Ja, och detta var ett hypp...
2: Jag tror att det var ett hypotenusnägg.
0: Ja. Kan du hinna? Det var helt rätt. Helt rätt.
2: Så det är väl kateter och det andra.
0: Ja, det är väl det. Ja.
2: Ja.
0: Det var Vetter Väglund. Åttande spörsmålet. Och ska vi se. Nu ska vi se här, ja. För här är det lite geografi in i bilden. Vi har ju hört om Araratfjäll. Kolland stranda Noas ark i.
3: Geirs Hangar. Programledare Geir Örn.

0: Jag ska fortsätta med en låt av en som heter Ian No, en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade samman med John Prine på turné i Norge och Sverige 2019. Han har gett ut två album. Om jag ska spela en låt från det första albumet som kom ut i 2019, och det är Letter to Madeline.
1: Hey! Thank you very much.

Rebecca Bakken är 54 år gammal norsk jazzsångerinna och låtskrivare. I 1988 begynte hon skriva egna sånger och synga i professionella soul, funk och rockband. I 1995 avbröt hon filosofistudiet sitt och reste till New York, där hon blev gott mottagen. Hon har allerede gett ut 13 album och jag var på konsert med hon på Bali Jazz i fjol. Och det var nog den bästa konserten jag har varit på där. Vi ska nu höra låten Powder Room Collapsed från albumet Most Personal från 2016.

Neil Young har blitt 80 år och är en kanadisk-amerikansk musiker och låtskrivare. Och har i över 55 år varit en av rockens mest kända figurer. Han blev inlemmad i Rock'n'Roll Hall of Fame både 1995 och 1997. Sista gång med Buffalo Springfield. Neil Young bor på sin ranch söder för San Francisco. Och det trots för att han har bott i den nordliga Kalifornien sedan 1970-året har han upprätthållit sitt kanadiska statsborgarskap. Och i 2020 blev han också amerikansk statsborgare. Vi ska höra låten Long May You Run från albumet Unplugged från 1993.

Lee Harvey Osmond är ett kanadisk psykedelisk folkprojekt ledd av musikern Tom Wilson. Vi ska höra en låt från deras tredje album Beautiful Scars som kom ut i 2015. Och låten heter så mycket så Hej, hej, hej.

Willie Nelson blev 93 år i april och är nog den enaste genlevande i Outlaw Country. En bevegelse som utvecklade sig i 1969 som en reaktion på de konservativa restriktionerna som var en så kallad Nashville Sound. Willie Nelson blev född i en liten by i Texas och hette Abbott, men föräldrarnas flyttade i 1929 för att leta ett arbete. Bästefaras arbetade som smed, mens faren var mekaniker. Mori förlot familjen ett han blev född och faren gifte sig på nytt och måtte flytta för att finnas arbete. Och det gjorde att Willie och systers Bobby skulle växa upp samman med bästeföräldrar. Familjen var glad i musik och bästefaren köpte en gitarr till Willie då hon var 6 år. Och lärde han några korda. Han sang gospelsanger i den lokala kyrkan samman med Söstersi och skrev sin första sang när han var 7 år gammal. Och fram var 9 år spelade han gitarr i det lokala bandet Bohemian Polka. Farm Aid startade så en väldedighetskonsert i 1985 som vi hållt årlig för att skaffa pengar till bönder i USA. Dessa konserter blev organiserade av Willie Nelson, John Mellencamp och Neil Young, inspirerade av Bob Dylans kommentar på Live Aid tidigare det året. Willie är demokrat på sin hals. Han har 1 syster, 2 söner och 1 dotter som alla är musiker. Willie Nelson har spelat i mer än 30 filmer och är en av frontfigurerna i föreningen Normal, som arbetar för legalisering av bruk av cannabis. Han dyrkar sin egen cannabis som man kallar Willie's Reserve. Då ska vi spela låten First Rose of Spring från 2020.

Vi ska avsluta programmet med psalmen Amazing Grace, som blev skriven av den engelske poeten och prästen John Newton i 1779, som är en stund sedan. Texten är ett budskap om att tillgivelse och försoning är möjlig för alla, oavsett hur syndarna måtte ha begått. Utgången vi ska avsluta med en version där stämmer till Janis Joplin och Patsy Cline mixar samman i en duett. Janis Joplin dödde bara 27 år gammal, medan Patsy Cline beträdde vi. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med ett nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet det går i repriser klockan 18 kvar dag på Radio Lustet. Tack för idag och stay tuned.

lalalas on the landsman, ja hej. Först så var det en madrass, det fjärde stod ut. Men så lade han på i put och där såg en lika ut. Min Ola upp i handböj, 32 krona. Men 15 andra bonaböj, över till slut. Så var det en plog förut, en rest i lås i herrlås, en

0: Geir Hangar. Programleder Geir Ørn.
1: Denne spiller vi fordi nå blir det Geirs Hangar etter på Radio Luster. Ny kår lørdag klokka 18. Deretter hele veka om morgenen i 8-9-10-tiden. Og klokka 18 presis på ettermiddag kveld. Og det var siste nytt på Radio Luster. Nå kommer det hva som skjer andre plasser. Først begynner vi med det som er meg nærmest kanskje. I morgen, lørdag, den 12. så er det kvist på Lustrabui. Døren åpner og servering i starten klokka 7, eller klokka 19, og kvissen begynner cirka klokka 20. Og så har vi fått en spennende melding fra Lustraporten ut på Havslo. Dette er for så vidt ikke en melding, men en glad nyhet til alle som har lyst på litt sterk mat. Her står det, med på Lustraporten inviterer lørdag 19. september til prøvesmaking av et nytt konsept med stille i stand i samband med Borgund Chili. Det blir muligheter for å teste gratis prøver av burgere, bakte poteter med forskjellige heimelaget dressinger, laget med de fantastiske chiliøyene fra Borgund. Alle er hjertelig velkommen til å ta innom til oss for å prøve og for å gi feedback på den nye matrettene der. Og dette er bare altså Lustrapporten som melder til oss, og det er i morgen lørdag, og da er det sikkert hele dagen, siden det ikke står noe om klokkeslett. Så lenger ned i bunken, så finner vi noe annet, og der... Det var vårt vekke for oss. Da... Her var det. Lekera. Dårlig forebud. Sommarlesefest. Vi skal snakke om sommarles litt senere i dette programmet også. Men i morgen, lørdag, er det sommarlesefest. Lørdag 12. september klokka 12 på Gøpne barneskole. Og dette dreier seg om biblioteket sitt arrangement eller sommeren med sommarlesefest for unga. Det er Askeladden Friteater som kommer her med Bia og Honningtyven. Det blir underholdning for hele familien. Det blir trekking av fine premier. Det er vel de som har vært med på sommarles og er med i den trekningen. Første til tredje premie blir gavekort på 1000 kroner, 500 kroner og 300 kroner. Og fjerde til tiende premie er bok. Og lykkepåser står det her. Og det blir is til alle etter teatret. Hjertelig velkommen, sier de. Og det er altså i morgen klokka 12. Det var den. Og så går vi videre. Og dette er noe som var mye mer omsnakket i gamle dager, tror jeg. I alle fall, det kan være jeg som har vokst ifra det på et vis. Det har vært nemlig idrettsmerkeprøver på Lust Ridderspark i høsten 2026, mandag 14. september, og det er jo bare nett over helgen nå, og tirsdag 15. september. Og en eventuelt tredje kveld kommer i år tilbake til senere. Begge disse kveldene, mandag og tirsdag, fra klokka 18 til 19. Velmøtt til gamle og nye idrettsmerketakere. Helsing Elbjørn og idrettsmerkenemndi. Og disse idrettsmerke, da er mange som har voldsomt mange ut av å teke idrettsmerke, hvor det eneste har holdt det langt opp i høy alder, enda høyere eller mindre. Og så er det folk flest som minner om konserter den høsten 2026. Det er i Årdal Kulturhus fredag den 16. i 10. klokka 19. Med billetten da får du kjøpt enten på e-billetten nå, og du kan også reservere billetter på tjeneste torg. Sogndal Kulturhus lørdag den 17. i 10. klokka 19. Billetter får du kjøpe på e-billetter og da også. Og du får også kjøpt billetter i kiosken på Kulturhuset og på telefon 57 67 33 00 i åpningstiden. Och det är, eller det var för i veka, så jag kunde några få lediga biljetter i Sogndal. Så har du löst dit, så må du vara raske. Du får göra det nu. Och så med era inmälning ifrån Luster Röde Kors, Havslo Omsorg, möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson, så har en fysisk eller psykisk liing. Havslo Omsorgscenter inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Staden de är på, det är Nya Havslo Barnhage, alltså den som ligger i husmorskolan, bygger upp i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. De sa att den är klar. Det är bara två gånger, och det blir 4 november och 2 december. Klockan 17.30 och 19.30. Och så är det välkommen till pårörande träff med yoga. Trivselstune, Forsstune i Sogndal, det är platsen. Tiden är 18.20.30, och det är för alla som är pårörande till en eller annan måte. Det efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Ja, alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal kommune och nabokommunerna. Ja. Ingen påmälning, bara möt upp. Det blir alltså den 17 september, det blir 1, 15 och 29 oktober och så vidare. Men jag kommer tillbaka till det. Det här tillbaka på pårörande träff och kan du vara med på bägge eller bara ett. Klockan 18 startar jag med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god mat till 20.30. Och klockan 19 kan du, så vill, gå ner på den fina gymsalen i källaren och delta på en gratis yoga. De har några matte, men ta gärna med sjöl. Och det är tillpassat alla nivå. Fokus på avspänning och en egen omsorg. Och de minner om att Tebo hade inte varit möjligt utan stötte ifrån Luster Sparbank. Så är det bingomeldingar. På kaféen på Pyramiden måndag den 14. Nej, då, ja, 14 september, ja, klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Och det är NUF Luster lokallag som står för det. Bingo i Marstein, fredag 11 september. Det är väl då idag eller ikväll det har varit idag. Och, men torsdag 24 september blir det å. Och det är klockan 18 och Luster ungdomslag menar de vill mena att alla är välkommen dit. Och så är det Glaringen Luster som startar upp att dansa säsongen torsdag den 10 september klockan 18. Och nej, det har nog varit där då. Men det kommer nog fler. Klockan 18 till 20, ja. Det står inte något om nästa gång, men det blir nog en nästa gång då. Så den får vi ta en annan gång. Då är vi kommit igenom alla meldingarna. Detta var flott att det var så många som hade lust att bruka oss till att fortälla om vad de driver med. Nu kommer han Henning Sommerå och Erik By med Pilgrims sang mot år 2000 heter det nu.

0: Ja, nå vi kommet frem til første reportasjen I dag for meg, mest den kaller han. Og Meiren har hatt på besøk en ny tilsett I en viktig stilling. Hvis hun føler at det litt som å hoppe etter Virkola, så skjønner jeg hun mener.
1: Alle folk viktige. Enkelte mer enn andre, slik som for eksempel Anita Bjørkerud. Og når hun nå snart skal bli pensjonist, så kommer denne unge dama her. Velkommen hit, Synne Nes Veum.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan føles det? Du skal trakke I fotsporet til Anita.
2: Nei, det veldig kjekt. Og så det litt sånn med en slags æresfrykt da. For det nettopp da, sant, hun har jobbet der så lenge, og folk snakker varmt om henne. Så det noe mer da, på en måte, skulle gå litt I hennes fotspor da. Samtidig så at vi jo forskjellige, så da kan det bli spennende å se hvordan jeg utfører den jobben. Så ja, veldig spent.
1: Men nå skal stå noen år attende I tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, det jo kjempevanskelig å få til spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert I politikk, helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad I samfunnsfag, interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute I verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg alltid hatt interesse for. Men det vanskelig å vite hva jeg skal til med videre, etter videregående for eksempel. Da brukte jeg lang tid på å bestemme meg. Ja,
1: hva det du gjorde etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn I forsvaret. Så jeg var på sesjon der I 2017. Jeg gikk ut av videregående I 2017. Så jeg skulle egentlig inn I forsvaret august 2018 da. Mm.
1: Men?
2: Men, det som skjedde da var at når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første andre, så det en sånn sjekk med lege, og det vel også sånn tannlege, og det alt mulig for at de skal sjekke at alt ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse, siste, ja, egentlig helt fra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet meg da, både på håndballbane og fotball og alt. Og altså, etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobber her nede på spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om på sesjon, altså på opptaksprøven da, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det, nei, men da ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn I hæren I Brigade Nord, I sanitetsbataljonen, og der det ekstra mye trakking. Så da ble jeg funnet ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvollmoen, og så var det hjemme med fly til Sogndal.
1: Nå, hvordan kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk på mange måter. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med, for det litt sånn når du, da har du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde vel søkt på skole, men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole, jeg skulle jo forsvaret. Så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie, så det sånn, du får jo ikke flytte noen plass. For alle har jo funnet seg leilighet, og det jo ganske opptatt. Så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser I Sogndal da, men der var ikke noe av interesse, så da legger den da litt på hylla og sånn. Så da ble det fri da. Så da var jeg jo her I gruppen og jobbet på spar og litt på busenteret her borte, og så begynte jeg på fjordglass hos besten min etter hvert da. Ja, så det var litt sånn omveltning, ja. Det var det.
1: Og så da, hva brukte du det året til, bortsett for at du jobbet?
2: Nei, var med venner og familie egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent med meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det noe mer enn når du bare har gått på skole, eller du har jobbet litt på si selvsagt, sånn deltid og sånn, men på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde, så blir du litt bedre kjent med deg selv, og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Och då blev det politik och förvaltning i Bergen. Så.
1: Ja, hvordan var det flyttet dit och starta studien?
2: Det var ju väldigt spännande. Det var ju ja, det som att prova tänka liksom göra någonting nu som eller ett par år senare så det var ju skummelt. Jag var kämpenervös första dagen i fadderveckan. Kommer du in i en god grupp eller blir du känt med någon, hur ser det på skolan? En stor övergång från videregående till universitet då. Och så har jag hört många säga att det är en stor forskel på universitet och högskola. Att det är ofta lite mer sånt pedagogiskt inrättat på högskola, lite mindre klasser. Men sin föreläsningssal på universitetet så är det liksom, du kan vara 100-200 och föreläsaren vet ju själv så att det inte vem du är på en måte. Så det är ju, du kan fort bli alene i en by då. Det har jag nog hört. Flera av våra hållit på sig, men jag var heldig då med faddergruppen med och fick vänner egentligen den första veckan. Jag tror det är liksom essentiellt egentligen. Mm.
1: Och så gjorde du det undan med utdanningen din i Bergen. Vad gjorde du då efterpå?
2: Jag tog en bachelor där ja, i politik och förvaltning. Och så är det liksom i dessa dagar så är det masterkrav i de flesta jobba. I alla fall när du går en akademisk väg som mig då. Men så ja, det är nog liksom tillfällighet och liksom flera ting som spelar in då. Men han är gift med Nora och har två unga med. Han flyttade hem ett år för mig. Han bodde i lag med mig i Bergen. För då var han färdig på fackskola. Så då var jag ett år alene i Bergen och så var ju planen då att gå master. Men så var det en stilling i Sogndal som syns virka så spännande. En stilling i politiet som första konsulent. Och då var det sån oj då. Då kunde jag tänkt mig. Så då sökte jag på den lite sån går det inte så kan det nog bli i Bergen och ta en master och ja. Och det var inte sån jag tänkte att nu vill jag hemma nödvändigtvis. Och med så bor här, jag tror jag har gått av att vara någon år lite vecka och gå på liksom bli lite känt med oss själv på en annan måte då. Inte bara innanför dessa trygga ramarna som är här. Men så kom vi in på intervju och så fick jag den jobben där. Så det var nog bara att flytta hem då. Så då var ju ja, det var liksom tillfällighet men också att det bara gick för då egentligen. Ja. Så då blev jag där på politiet i ja nästan 3 år. Mm. Så det var väldigt käckt. Jättekäckt att jobba där. Otroligt fin arbetsplats. Politikkontor i Sogndal. Mm. Väldigt.
1: Men det är inte där du jobbar nu?
2: Nej, och jag är inte lust till kommunen för i januari. Nu jobbar jag i Vestland fylkeskommune. Mm, det gör jag. Jag började där i tror, 1 februari 24. Ja. Så jag var ju så länge i politiet i Sogndal, det var jag. Det var flera grunder till det. Jag såg på något att jag hade lust att göra något mer och lust att göra något som kanske var ja, lite mer i tråd med utdanningen min då, egentligen. Mm. Så nu jobbar jag som specialkonsulent med offentlig anbud. Så det är ekonomi och inköp då, egentligen. Mm. Ja, på läkaren.
1: Och så har du stiftat familj, du har två unga, du är liksom etablerat. Mm. Och så ska du starta i den nya jobben. Är det nå?
2: Ja, det är över nyttår. Så det första arbetsdaget är nyttår. Det är väl 4 januari, 3 januari, 4 januari.
1: Mm. Och det är ingen på en måte sluta.
2: Jag följer det väldigt. Och det är många som spör mig om också så nu har du väl. Nu är det liksom nu har du på något sätt checka av boxarna på något lite. Jag ser väldigt fram till att bara kunna leva och bo och jobba här i Luster egentligen. Det har ju på något sätt varit drömmen. Det var en av mina närmaste kollegor på läkaren. När jag fortalte henne att jag hade fått jobb. Det var alltid någon kvirse till att nu ska jag sluta sånt. Men hon bara, detta har jag väntat länge på. Hade du egentligen skulle få en jobb i Luster? För det är något mer, det är långt i läkaren och Vestland fylkeskommun är en väldigt, väldigt stor och flott arbetsgivare på många måter. Men det är något mer att pendla. Mycket av ledelsen är i Bergen. Så de fjärrlägen kan fungera fint då. Men det är något med att ha ett fysiskt arbetsmiljö. Kunna cykla till jobb. Det är så dagliga, vet jag. Och bara, ja. Det är något mer då, egentligen. Och speciellt så, nu när jag har två små unga. Och, ja. hele den biten der. De fleste som har vært under småbarnsfasen vet at det med nærhet til jobb, det jo bare gull, liksom. Ja.
1: Det jeg sitter med inntrykket av det nå, det at du veldig fleksibel.
2: Ja.
1: At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn i dem, så skjer ting.
2: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, jeg får høre da. Men det også, hva skal jeg si, jeg vet ikke, det gir at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller, men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går det ikke da, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da, de fleste har på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og så skal jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at dere søkte på den jobben i politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så jeg, men da vet jeg jo ikke før, før jeg eventuelt får jobben. Så det både noe med å kanskje ta noen sjanser, se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt, helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene, samtidig så har jeg en plan B også, kanskje, det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
2: Tusen takk.
1: Tid går fort.
2: Mm.
1: Og lykke til.
2: Takk skal du ha.

0: Då har jag fått en statssekretär, inte mindre, i Radio Luster sin studio. Annette Stegager Norberg, det är självsagt dig, det är vår egen lokala statssekretär. Jag blir lite upprömd, vet du, när en får delar av regeringen på besök. Förresten, du ska ta det helt med ro, för att jag glömde dig att jag inte skulle säga något om klädbunaden till en statssekretär idag, och det ska jag inte göra heller.
1: Nej, nu har det blivit helg själv för mig, och det är gott att kunna gå på pyramiden i fritidsklä, för att säga det så. Då nyttar jag.
0: Men du har ju varit med på en rockering, ett blodbad närmast i regeringen dessa dagar. Fortell lite om det.
1: Jag vill inte kalla det ett blodbad i helt att, men Støre har gjort en rockering av mannskap idag. Karianne Tung, som har varit digitaliseringsminister, har reist tillbaka till Trondheim idag. Hon har också tagit med sig rådgivaren sin, han är Audun Otterstad. Han ska åka tillbaka till samma område. Och Jon Ivar Nygård, som har varit transportminister, han går tillbaka till Stortinget, och där ger Andreas Bjelland Eriksson. Så det representerar Östfold och Rogaland. Och så har jag ju kommit på folk då som egentligen är relativt gott känt för mig från förr. Torgeir Micaelsen, en av de flinkaste statssekreterarna, vill jag säga då, som i alla fall jag har sett mest upp det. Han har varit statssekretär i Finansdepartementet till nu. Han ska då bli digitaliseringsminister. Och han har faktiskt varit statssekretär i det departementet för. Och han har bakgrunden från branschen. Han har jobbat i ett tech-sällskap som heter Trydig. Så han ska kunna digitalisering i alla fall. Jag kan ingenting om det, så jag är väldigt glad för att de tog han. Och hon, Kamzy Gunaratnam, som de flesta säkert känner som ett sånt Oslo-fjes, tidigare var hon för Oslo stortingsrepresentant sedan 2021. Hon ska då bli transportminister. Hon har säkert fått värsta jobben idag när du ser henne ett. Och Sigrun Åsland ska då ta över klima- och miljödepartementet. Och så mösser jag då en statssekretärkollega, hon Eileen Fuglesnes, som har varit statssekretär för forsknings- och högre utdanningsministern Åsland då. Hon ska då bli ny minister på det fältet. Så ja, det är rockering med blodbad, vill jag säga. Han brukar folk som man känner gott ifrån för.
0: Men varför ska de byta departement? En kan ju tänka sig, alltså en politiker som blir statsråd, han är ju inte någon expert på det han ska ta med och han bjönar där. När han har varit en stund så han bjönar kunnar där, då får han något helt annat att göra på. Är det något lutt om?
1: Jag tror bilden är lite som sammansett. För att hon, Sigrun Åsland, som har varit forskning- och högre utdanningsminister, hon kommer ju ifrån miljöorganisationen CERO för exempel. Så hon borde ju kanske ha varit klimaminister i utgångspunktet. Och jag tänker att hon är ett otroligt tryggt valg. Micaelsen samleis, han er jo veldig god på økonomi da, men dette med digitalisering kommer til å ta veldig, veldig godt. Og så tror jeg det er liksom sammensett hvorfor disse her nå ønsker seg ut, for det har jo Støre sagt. Jeg tror Karianne Tung, hun tror jeg inngikk en avtale med Støre om at hun skulle være en periode, og så skulle hun tilbake til Trøndelag. Og han har jo sagt i dag at hun har vært lenger enn da de egentlig var enige om. Jeg tror hun er i samme situasjon som meg, og har familien sin der oppe. Og Jon Ivar Nygård og Andreas Bjelland Eriksson skal nå tilbake til Stortinget. Jeg har jo mine teorier om det, og det samsvarer egentlig ganske godt med det Støre har sagt i dag, fordi at slik som det politiske flertallet er på Stortinget nå, så trengs der noen ordentlige sluggere for å på en måte stå i den konstante forhandlingssituasjonen som de i Stortinget lever med. Tonje Brenna og Tuva Moflag, de jobber veldig godt der, men jeg tror at de kommer til å få det litt bedre nå når de får Nygård og Bjelland Eriksson tilbake dit. Så jeg tror dette her er veldig lurt, og dette tipper jeg han har tenkt på en stund, at han trenger rett og slett å styrke laget på Stortinget, og det tror jeg kommer til å merkes.
0: Er det en dag med tenders gnitsel og tårjøgen, eller er det noe som er planlagt, og de bare gjennomfører det i lag og gjør alle for oss de vil?
1: Akkurat I dag tror jeg faktisk at alle har fått det som de vil, I og med at noen har ønsket seg av, og disse som går på garantert har ønsket seg på. Men jeg tror nok absolutt at det opp igjennom historien har vært mye tennersknissel på dager som dette her, og det jo mange ministerer som har måttet gått av, som går av på spesifikke saker, og da tror jeg ikke kan da kan ikke være noe kjekt altså rett og slett de folk tykker søndig hadde svein det gjør jeg, og så ser du at Jens Stoltenberg sier at han fornøyd med at han skal få fortsette å være finansminister, og for mitt vedkommende så må jeg jo si det samme, at jeg veldig glad for at jeg skal få fortsette å være statssekretær.
0: Ja, du var statssekretær, du statssekretær I det som før bare hette landbruksdepartementet. Jeg vet da at far din har noe applebord på Sørheim, men der stopper det.
1: Her det ikke mange. Ja. Nei, altså mat jo faktisk en egentlig et veldig stor del av min portefølje. Jeg bruker egentlig utrolig mye tid nå på å snakke både med unge bønder som bestemmer seg for at de har ikke lyst til å drive med melkeproduksjon, de har lyst til å drive med sideproduksjon for eksempel. Og det jo liksom det moderne landbruket, sånn så det kommer til å vekse opp rundt omkring. Og området med bur I jo utrolig godt egnet for sideproduksjon. Så det går seg mye mat, og en del alkohol har vi diskutert nå, og det jo et nytt regelverk på trappen I forhold til sal av alkohol, og de drikker direkte fra produsent, og jeg skal åpne matstreif I Oslo, en stor matfestival på fredag som kommer, og dele ut matskattstipend med ny sitt, så det går seg kanskje like mye I mat, så det går seg I dyr altså, vil jeg si.
0: Hvis vi skal snakke politikk, så hører vi jo da i mange land så ligner litt på Norge, at det utnytter areal mye bedre når det så utrolig lite areal som det I hele Norge, og I Luster spesielt, så det mye lurere å produsere plomme eller gras, bare vet la meg ha.
1: Ja, jeg tenker at vi må gjøre begge deler, og at det viktig at det blir gjort begge deler. Nå jo plomme litt spesiell da, for det jo litt vanskelig frukt å håndtere, og det jo hele fruktbransjen lurer jo på hvordan de skal håndtere plommen sine bedre, men her I Sogn så vi jo egentlig utrolig godt sett til å drive både med frukt og bær, og regjeringen ønsker jo mer av det.
0: Plomme var noe som jeg akkurat kom på.
1: De veldig gode.
0: Du sier druer, da.
1: Ja, druer. Nei, druer har sine egne problemstillinger. Ja, det har det. Men vi godt sett til å produsere mer frukt og bær, og regjeringen har jo et ønske om at flere skal satse på det, da. Og har lagt til grunn at det skal skje også I jordbruksoppgjøret med faglaget.
0: Og jeg kom på at du har jo en, noen spesielle dager frem, bakom deg nå, så tenkte jeg så at første spørsmål skal være hva, du oppsagt da, eller føler du at du sitter trygt, men du har ikke vært med på dette altså, du har bare sitt på.
1: Jeg har bare sitt på. Nei, I Landbruks- og matdepartementet så har vi nettopp fått ny politisk rådgiver. Og jeg visste at min sjef Sandtrøen var på vei til dyrskuen I Telemark I dag, så jeg skjønte tidligere at det her kom ting til å gå som business as usual. Så nei, jeg føler nå at jeg sitter trygt nå, men alle så akkurat disse jobbene må være litt innstilte på at plutselig en dag så kan det være slutt. Anten ved at regjeringen blir felt, eller at du blir pikket på skuldre og sagt at nå skal man ha I noen annet, så Så da må jeg stå I. Og så jeg heldig med en arbeidsgiver, så ringer støtt og stadig til å si at de gleder seg til jeg skal komme tilbake. Så det jo veldig trygt og godt å vite.
0: Ja, ja. Men vi hadde deg innom her når du var litt vikar en måned eller to, eller hva det var for noe. Men nå du jo en av deg som har vært bra lenge, for du er ikke statssekretær I 5 år.
1: Nei, det ikke normalt å sette det sånn kjempelenge, selv om det jo absolutt de som har gjort det også. Torgeir Micaelsen, som nå blitt minister I dag, han har jo vært statssekretær I flere perioder, og har vært på ulike felt. Så det finnes, men nei, jeg har sagt at jeg skal drive om dette så lenge det går, og håper det går en stund til.
0: Hvor tid du Räknar du dig själv så veteran då?
1: Nej, då må det gå i hvert fall ett år till, tror jag. Ja. Kanske två.
0: Men må pröva med rätt vanskliga spörsmål i år. Men må se enden på den här praten, tror jag, för det var ju egentligen inte så mycket att snacka om. Men vi tränger lite musik till det här.
1: Ja.
0: Och det spörsmål du kommer nu är, hur ska vi spela nu?
1: Ja, hur ska vi spela nu? Ska vi spela En farfar i livet? Gitt den veka vi har haft i Oslo. Passar inte den gott?
0: Den passar ypperligt.
1: Ja.
0: Tack för praten.
1: Tack för praten.

Låten Before the Next Teardrops Falls är en Freddie Fender-låt. Men i 1996 spelte Dolly den in samman med David Hildago från bandet Los Lobos, och den var gaven ut på albumet Treasures.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Irgendwie Reiter.
0: Ja.
1: Er hat britisch gepönt.
0: Nein.
2: Det är mer modern än så.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Nej, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, jag kan lägga någon annan pröva.
2: Ja, greta. Ha det. Vilken valuta blir brukt i Irland? Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
3: Jag vet inte, vad är Skyler? Det var något event.
0: Ja.
3: Ja. Några euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämde.
2: Då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Detta.
3: Han är så att...
2: Ja.
3: Hallå.
2: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar bringer nicke. Kvar insekt med prickar bringer nicke. 526, 81, 410.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, ich bin noch bei mir da.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt.
2: Yep. So.
0: Da. Nun mal, ich krisse ab.
2: Ja, ich muss skriven ner.
0: Ja.
2: Jep, nej, men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Jag sa spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, 5-stegare.
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti.
0: Hej, korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, 13. Hara.
3: Hara.
2: Fick du tera, Johan, förresten? Han får.
0: Ja. Kvar är fossil på äggekopp och insekt.
2: Kvar är fossil på äggekopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 10.

0: Hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, der Helga Färberg, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl som har med kolesterol uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej.
2: Ja. Alltså, vad är förskäl på edderkopp och insekt? Det är en par ting som kolesterol uppbyggda. John?
0: Ja, hallå, kan snacka med?
3: Stallbosta.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där som vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejlig, men...
2: Till att tälja fötter.
3: Åja, berätta.
2: Ja, berätta. Ja, en gång till då. Vad är förskäl på edderkopp och insekt? John?
0: Ja, hallå.
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt i det tror jag inte har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det hällde med safetten som han sa. Edderkoppen, den har 2-delte kropp och insekt i det har 3-delte kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Greta, tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er det svært. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola, størst, tror jeg.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer. Mm.
5: Ja,
2: ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nej,
0: afrikansk elefant. Ja. Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm.

0: Hallå, kan snacka med?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 5 till 6 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i nord. Kvar hav gränsar Barentshavet till i nord.
2: Som jag.
0: Ja, då kan jag snacka med.
3: Vetter Vägland igen. Nu tippar jag på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja,
2: det är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din. Och då får du pittla dig hemma och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Ta den koppen på plats först.
2: Ja, då riktar du göra av. Då har du doppat i träget. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men det går höra på den första.

0: kännet upp för det var första av betalda att de hade varit oheldiga.
1: Mm.
0: Jag hade nog haft på mig en gul gensar för jag har hört att ett gult tak kan skärpa intelligensen.
1: Oh, ja.
0: Ja, men jag var helt säker på att det gick inte detta där och så gick det så bra att jag hade nästan inte fel. Så då fick jag liksom lite löft på självtilliten.
1: Mm.
0: Och sen så gick det ganska bra då och jag kom ut på den tiden jag skulle då. Men det är nog ett yrke som du lär mycket när du är i praxis, det mesta vill jag säga.
1: Ja. Varför landar du på detta yrke, sjukepleier?
0: Nej, för då tänkte jag inte vilja ta vakt lite för att liksom när Olav hade fri så hade jag möjlighet att ta lite kvällsvakt och spela lite på intäkten och begynte så pleje med hjälpar. Jag har alltid likt gott folk och äldre folk och så då fann jag ut att jag kan kanske göra nytta för mig i den branschen här. Så då har jag jobbat där i både lite på sjukhem efterpå och i hemsjukepleien. Och så började jag jobba på sjukhus. Jobba i Ski så var jag i halv mil under där med bur. Där jobbade jag nog i många år på medicinsk avdelning huvudsakligen och var borta lite försäljligt. Och så tog jag kräftsjukepleierutdanning i 1999-2000. Och så har jag jobbat med palliation som jag kallar det, men det betyder lindrande behandling och huvudsakligen för kräftpatienter. Men vi hade också en del andra med som hade allvarliga sjukdomar så inte de kunde bli friska då, som ALS och andra neurologiska sjukdomar.
1: Vad är det bästa och bästa med en slags jobb?
0: Nej, det är nog väldigt flott att du känner att du kan vara, visst du känner att du kan vara med och hjälpa andra människor och pårörande som står i en vansklig situation och självfølgelig patienten att du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att betyda att du har goda kollegor och jobbar samman med. Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrket med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Då.
1: Mm.
0: Jag syns det var givande, men det var ju också tufft. Men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och där den ene inte strack till så kunde kanske den nästa hjälpa till och med sätta stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
1: Ja.
0: Att med som personal står starkt samman och sätter pris på varandra.
1: Mm.
0: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att det nytte på den måten. Då. Men så är det ju fint att vara pensionist då.
1: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
0: Ja, det är ju som sagt det att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer att man inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar det, hur viktiga vi alla är. Att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att ni är goda nog. Det är det man ofta strävar med. Du är god nog om man inte får till allt som man kan, skulle önska kanske alltid, men
1: mm.
0: Jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
1: Mm.
0: Hur lätt det kan göra dagen vår lättare. Och jag har upplevt många gånger att kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå som den kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstråling ifrån ett människa och så snur det här.

Aldrig. Oj. Ja, utflytt till Lustring denna gången. Det var Anna Helene Rebni då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and Talk.

0: jeg fikk nyss om en gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her I studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine gruppa? Hvem det?
2: Ja, vi en vennegjeng på Hafslo. Vi 11 stykker I klubben. Og det jo en go-gruppe da. Vi kan si litt om starten. Dette her jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det mange slekeklubber og grupper rundt I bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva det med driver med. Ja, med går og så ikke minst prata. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prata. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løp I Oslo et par ganger, men etter den ene gangen I hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90. Mener jeg. Vi har I hvert fall holdt på I 27 år, så da kan vi nå rekne det slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang I veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo I full jobb og måtte styre litt I forhold til jobb og familie. Nå de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfola med oss da, som fortsatt I arbeid. Vi har hatt faste møtepunkt alle disse årene.
0: Mm. Hvordan det går, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram. Fra skolestart og til høstferien. Og da vi får komme med innspill, men det turer rundt I nærmiljø eller I Hafslo, men også I nabobygden. Vi så heldige at vi har noen deltakere I gruppa som kjenner litt til plasser I andre deler, andre områder. Så vi også vært I nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det sommer, når vi har da disse her programmene våre, så det jo gjerne en par timers tur, I hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel en av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Ja, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang fra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et kjipingsmøte etter siste gangen, og det var ute av Bergljot, og da var vi I gang. Så slik startet det, og det ble ikke mer Grete Weitz-løp. Det vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom I skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strømla og ødela seg I foten.
1: Jeg var med på løpet, Bergljot.
2: Var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk.
2: Dette har Karan I hvert fall skrattet.
1: Shopping er jo viktig når vi var I Oslo.
2: Strømla I et klestativ. Ja.
1: Ja. Slik det.
0: Nei, det gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare litt sånn token. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare litt nemlig årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styre, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer med på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøtet. Og det første, det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og Berlut vil sikkert snakke litt om disse her. Vi har noen turer som fysiske mål. Det kan jo Berlut si litt om. Men så har vi noen som bare sosiale mål. Og for å ha det kjekt.
2: Og der selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det.
2: Absolutt.
1: Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nå var, forrige vek var vi i Gdansk, det er jo ikke noen storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi, utenom ferie til Storby, så har vi sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja. Og så er det sånn at det er blåtur. Og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele Våketåk invitert. Eller det har vært det slik at vi blir reknet som de nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på Fimreite, som er her og fint.
0: Ja, høres slik ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer så da inneholder det også mye going og fysisk aktivitet. Så da får vi liksom begge deler på de turene. Så tenkte jeg liksom dette navnet du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn, og en konso foreslo. Walk and talk, da må være... Ja, det passer veldig godt.
1: På alt årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få mye bedre norsk, gammelt norsk navn, men det er ingenting som, vi fant ingenting som dekker og spere eller våke tok.
0: Gå og snakke, ikke det samme?
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det er bare et par av oss så er havselmøringer, så er det alle havselmøringer, alle er noen havselmøringer, men det er et par av oss som er født og oppvoksen på havslo. Så vi er borten gode venner i voksen alder, og vi har mot sakta, så vi Kristensen sa en gang, at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
1: Ja.
2: Kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en den andre arbeidsplassen, og ja. Vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde kjende gjennom felles unge, skole, så det er jo ikke så store bygd. Men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, etter høstferien når mørket kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i bygden. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där inte möter någon. Då måste det vara dålig väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästar och så var det så här, lurte på om det var en slags utryckning.
1: Men jag var så skrev en gång på Sjövar att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert var dålig väder.
0: Så då bara mötes det utan något helt på sig mening och mål.
2: Ja. Då bara går med, ja.
1: Vi blir enige där och då, kanske vi ska gå. Det är många fina platser att gå på Havslo, vet du, om vintern
2: också. Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom är omme och att vi börjar på dessa här vinter eller höst- och vinterturarna eller med bara gå runt i bygden.
0: Ja, ja. Hur många det var?
2: Med 11 stycken.
0: 11 stycken, ja.
1: Så då kan jag tillföra att om när man årsmöter, då har man här och dessa minsta stova, men när man nyttårsfesten, då är man och dessa största stova, för då är männen med. Så det är också för det här ordnar sig själv egentligen.
2: Den är grej. Tänkte på årsmöten, det är liksom, det är lite med program, men är lite sån artig, och nu har man hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när man samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är det kommit över, vi har snackat mycket om pension och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ändar med blajeprata.
2: Det kan du säga.
1: Men vet inte, kanske det kämpa att ske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du Bergljot, har du en boskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta att det är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och släcka ting, men dina fasta rutin och mötas, då vill jag säga jag må, då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det vi driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Om man laddar upp innehåll då, tempo och allt lite deltagaren. Så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
0: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
2: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten, både till dig Bergljot Buskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var 2 kvicka damer på Havslorai från Walk and Talk-gruppen. Det här är det första Odd Nordstoga med Kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med Lyset, nej inte Lyses, Livets Lyseside heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Takk, Liberit Hagenstegg-Jerem.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Det ligger på Akershus festning i det slottet.
0: Det gjør det da, vet du.
1: Ja. Ja. Har vi fått med oss da? Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja. Jeg rekner med det at folk var helt klare over det da. Så, ja. Men, takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så lite mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva det internasjonale symbolet for time? Hva det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion.
1: Ja.
0: Hallå.
1: Du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, ja. Okej. Okay. Mm. Då är jag färdig.
0: Är du där? Nu är de, ja. Jag har de grädd.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: kan
0: till.
1: Kan
2: du svarade färdigt. Ja, men
1: det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Då är du välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja.
1: Ha det. Ha det.
2: Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, ich bin noch wieder.
0: Ja.
1: Nein, ich bin Joller.
0: Hey, korrekt. Ja.
2: Yep. So.
0: Da. Nu måste jag kryssa av.
2: Ja, jag måste skriva ner.
0: Ja.
2: Japp, nej, men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Alltså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, kan jag stäga igen?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 august.
0: Här korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Hara.
3: Hara.
2: Fick rotera Johan förresten? Och får.
0: Ja. Kvar är fossil på ägget. Kopp och insekt.
2: Vad är forskjell på edderkopp och insekt, ja?
0: 5, 7, 6 och 10, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så här sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar, hav, gränsar Barentshavet till i norr. Kvar, hav, gränsar Barentshavet till i norr.
2: Som jag.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vete Lögland igen, jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här är korrekt.
2: Norishavet, ja. Eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Då
3: stämmer.
2: Ja,
0: det är jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din, och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har du göra av, då har du doppat inte det. Om jag ska gå vidare, nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.